خدا، دل بنا شد مبتلا شد غرق خون ای خدا، ای بلا سرش میاد چون بی زبونه ای خدا.

قرار من تو بودی در این دیار بیقراران قرار من تو بودی.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من سرگی گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تقدم وای نیستم.
1: باشه باشه.
3: رادیو همبستگی.

0: 1.1 مگاهرتز. والا از آرش خواهیم گفت. مجله آرش که قرار است این بار در قالب ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارها و سرکوبگری‌های رژیم اسلامی در دهه 60 به زودی منتشر شود. ویژه‌نامه‌ای درباره 35 سال کشتار رو سرکوبگری. مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیچخانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیچخانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. با پرویز خلیچخانی به گفتگو می نشینیم. من سعید افشار و فرزین ایرانفر. از او درباره این ویژه‌نامه خواهیم پرسید و همینطور مسائل دیگر. مسائل روز نمی شود با پرویز خلیچخانی صحبت کرد و با او از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز خلیچخانی در ایران هم منتشر شده. تا به حال خط قرمزها بوده پرویز خلیچخانی در فوتبال ایران. و اسم این ویژه‌نامه رو گذاشتن تراژدی پرویز خلیچخانی. بخشی از گفتگوی ما با او در این حال درباره همین ویژه‌نامه خواهد بود. درود بر تو پرویز خلیچخانی و وقت بخیر.
1: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اجازه میخوام که به شنونده های شما سلام بکنم. البته باید صبح شنبه شما بخیر باشه.
2: این سلام، فرزین هستم، فرزین ایران فرد.
1: سلام، امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
2: ما
1: اصلا مطلب که
0: خیالمون
1: راحت‌تر باشه، چون
0: ساعت
1: اینجا 1:30 داره
0: میشه. همه فکر می‌کردم پرویز تو همیشه در پاریس هستی، الان باید بگم که تو در آمریکا هستی.
1: من الان از شماره 100 آرش در واقع که حدود 5 سال قبل منتشر شد، چون آرش شد سالی دوبار دیگه مرتب سالی دوبار میام آمریکا، چون نظر هزینه و چاپ و پست به نسبت اروپا خیلی ارزان‌تره و میام این بر آرش چاپ میکنم، دوباره سری برمیگردم پاریس. و الان به خاطر همون آرش 110 اومدم که ببینم میتونم تا آخر در واقع ژانویه بدمش چاپ خونه یا نه.
0: حالا این چه ویژه‌نامه‌ای هست؟ ویژه‌نامه‌ای هست به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی. در باید ویژه‌نامه توضیح بده پاریس.
1: سعی جان، همطور که چند ماه پیشم باید چند ماه پیش هم صحبت کردم، واقعیت اینش که ما شماره 110 آرش رو در واقع قصد داریم بود که بنا به مناسبت 25مین سال در واقع به یاد 25مین سال کشتار جمهوری اسلامی اختصاص بدیم، ولی در واقع یه پا فراتر رفتیم و اونو به 35 سال کشتار و شکنجه و زندان جمهوری اسلامی اختصاص دادیم و بیش از فکر میکنم 350 صفحه بشه، بالغ بر 350 صفحه، و کلن در مورد کشتار 35 ساله جمهوری اسلامی.
0: اگر کسی بخواد مطلبی برای این ویژه‌نامه بفرسته فکر میکنی فرصتی هست یا نه؟
1: سعی جان، واقعیتش اینه که این بار در عکس دفعات قبل آرش من فکر کردم که قلم رو بدیم یه دست بچه هایی که در واقع بهترین سالهای عمرشون تو زندان بودن، و همین خاطر سعی کردیم از گروه های مختلف فکری انتخاب بکنیم و طی این 4 ماه گذشته سفارش دادیم مطلب رو بهشون و الان کل مطلب ها رسیده و من در تدارک صفحه بندی هستم، یعنی هر مطلبی هم درسه متاسفانه دیگه نمیتونم ازش استفاده بکنم. حتی یکی از صمیمی‌ترین رفیقامون ناصر رحمانی نژاد در مورد تو این ویژه‌نامه قرار بود تو موضوع زندان در تئاتر در زندان کار بکنه که همین هفته قبل کسالت شدیدی پیدا کرده، همون سرگیج سابقش رفته بیمارستان و متاسفانه این مطلب به دستمون نخواهد رسید. اگر قبلا فرصتی بود میشد در 2-3 ماه قبل اعلان کرد و مطرح کرد اینو، شاید دوستانی بودن که از بچه های زندان دوست داشتن که مطلب بدن یا ما باهاشون مصاحبه کنیم، حتما تماس میگرفتیم، ولی متاسفانه حتما از کم در واقع کاری من بوده الان دیگه مطالب آماده است و فقط داره قلبگیری میشه و بازخوانی میشه تا آماده سطح بندی برای سطح بندی هم شروع شده تا کاملش بکنم بدم به چاپخونه.
0: برای درباره این کشتارها تحلیل سیاسی هست، کتابشناسی، خاطرات زندانیان سیاسی هست، جایگاه ایدئولوژی اسلامی در برخورد با مخالفان و بعد مسئله دادخواهی و همینطور زندان در ادبیات داستانی، در شعر هست و میرسه حتی به جنبه روانشناسی ماجرا، ارزیابی غریزه مرگ در میان شکنجه‌گران، روانشناسی جاری در وصیت‌نامه ها. اینا موضوعاتی است که توی این ویژه‌نامه بهش پرداخته خواهد شد و همینطور واکنش جناح‌های گوناگون رژیم به زندان دهه 60 و فکر کنم تمام گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی روی اونجا جمع‌آوری شده. به نوعی تبدیل میشه آرش به یک مجله مرجع که اگر کسی بخواد راجع به این کشتار تحقیق کنه، صحبت بکنه، میتونه بره سراغش. بخشی هم آیا به خاوران اختصاص داره پرویز؟ اساسا خاوران جای خاصی رو داره در جنایت جمهوری اسلامی. یه ویدیوی هم داره، ببینم فکر کردیم.
1: بله سعید جان، ببین در واقع همونطور که من در واقع طرح این ویژه‌نامه رو برات فرستادم و واقعیت اینه که سعی کردیم که همه زمینه ها رو بررسی بکنیم، ولی واقعیت اینه که این کار بسیار ناچیز و کوچیکه و امکان همه جانبه بودنش نیست و آرزو این بود که میشد در یه فرصت مناسب همه دوستان دستن در کاران با همکاری خود بچه های زندان میتونستن ابعاد مختلف این موضوع رو بشافن. متاسفانه الان شرایطی که در دنیای مجازی هم ایجاد شده کار ما رو بسیار سخت‌تر کرده. دوستان اهل قلم، حتی خود بچه های زندان، بیشتر واقعاً که سریع با مطالب کوتاه در سایت‌ها و دنیای مجازی دیده بشن طبیعی است به مسئله کاغذ و روزنامه کاغذی کمتر اهمیت میدن و البته این خواسته ای که به هر حال دنیای مجازی به وجود آورده و متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. ولی محبت تو میگی، ولی واقعیتش اینه که ما جنبه های کوچیکی فقط ادعایی ندارم که یه مرجع تبدیل بشه، ولی میتونه یه قدم کوچیکی باشه برای کسایی که بعداً میخوان راجع به زندان تحقیق بکنن و از اینجا آواز بکنن و برن دنبالش در جاهای دیگه. چون در واقع در این ویژه‌نامه حدود 50 تا از بچه‌های بیش از 50 نفر از بچه‌های زندان که سال‌های عمرشون رو در زندان بودن قلم زدن، راجع به خاطراتشون، راجع به مشکلاتی که بوده، راجع به مسائلی و یا حداقل نگاهی که امروز به گذشته خودشون دارن توی این مسئله بررسی شده. دوستان دیگه هم که هم فعلا اشاره کردی راجع به دادخواهی کار کردن، دوستانی راجع چرایی این کشتار کار کردن و به هر حال امیدوارم یه حرکت کوچیکی باشه که بتونه کمک بکنه به این که در آینده اگر کسی میخواد دنبالش بره از اینجا شروع کنه و این فقط یه راه نمایی میتونه باشه برای دوستانی که میخوان راجع به زندان.
0: و در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
1: در باره خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجع به خود خاوران هم هست. من راستش این مشکلی با شما هم داشتم، من فکر میکنم من یکی دو تا برنامه شما رو گوش دادم راجع به خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، بعد دنبالش بگیم خاوران گور کمونیستای ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده هممون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیستای ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشونو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این دینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمیکنه. باید گفت خاوران گور کمونیستای ایران و با صدای بلندم باید گفت. من متاسفم واقعا که میبینم کمتر به این موضوع توجه هست و باید گفت اینو با صدای بلند گفت. همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست‌ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیستای ایرانه، گور جمعی کمونیستای ایرانه، هیچ غیر کمونیستی اونجا دست نیست. و اون بچه هم همشون حتی راستنین جناحات بچه های اکثریت که میگن حکومت قبول داشتن و اعدام شدن و اونجا دفن شدن، خودشون رو کمونیست میدونستن. به همین خاطر باید بگیم خاوران گور کمونیستای ایران. آره در مورد خاوران هم از در مورد مادرهای خاوران صحبت کردن، فرزندان بچه ها راجع به خاوران صحبت کردن، کسایی که می رفتن خاوران سر می زنن. در حال در حدی که امکان داشته سعی کردیم به همه اینا برخورد بکنیم.
0: حالا پرویز جان اجازه بده یه مقدار درباره خود آرش هم صحبت بکنیم، بعد برسیم به این ویژه نامه تقسیم بکنیم. اول بشنویم یک گزارش از نشریه آرش از فرزین ایران.
2: اوایل دهه 90 نشریه ای سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره‌های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی‌های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
0: خب با این گزارش حالا بسیار
1: خیلی ممنون سعی جان، خیلی ممنون، محبت کردیم و به هر حال
0: البته تشکر شما در فرزین که بعد
2: خواهی نکردم
1: از پس فرزین به هر حال قلوب بقامیز نباشه. امیدوارم اینطوری نیست،
2: فکر نمی کنم تلاش کردم که پایین‌تر از حد معمولم باشه.
1: خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دوتا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی است مال این خانواده بود. ولی اگر آرش مراجعه کنیم، ببینید در 7 8مین شماره آرش با آرش اولین نشریه یه که حتی با داریش همایون مصاحبه میکنه، علارغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علارغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن و متاسفانه اینو اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. اینا نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. من از موقعی که در واقع کار تشکیلاتی استفاده دادم و برفتم سراغ مجله وزه هیچ تشکیلات سیاسی هم نبودن، این استقلال فکری رو برای این خانواده سعی کردم حفظ بکنم. برای همین اشاره‌ای که مرجین عزیز کرد راجع به سردبیری، واقعیت اینه که ما سردبیر هیچ وقت نداشتیم. ما یه دوره دبیر تحریریه داشتیم و بعد از اونم در واقع مسئولیتش و سردبیریش خود من داشتم، به این خاطر که اعتقاد داشتم همه نگاه‌های مختلف باید نظرشون منعکس بشه. متاسفانه ما داریم نشریاتی که بسیارم خوب بودن ولی بلافاصله بعد از چند شماره تعطیل شدن و حتی اعلان انشهاد با هم دیگه کردن. اینم یکی از فرهنگاییه که به نظر من خیلی سخت تو در واقع این غربت تاثیرات منفی خودشو گذاشته. به همین خاطر بارها در مصاحبه هم گفتم آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش، به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشت که تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قلمه، همه چیش به اونا تعلق داره.
0: حالا
1: فقط من کارم بوده که بتونم یه سازمان کوچیکی بدم تو این وسط.
0: ولی در حال حاضر بسیاری از نشریات، مجلات، حتی کتاب‌ها در تبعید و مهاجرت که چاپ میشن یا تعطیل شدن یا بسیار محدود به شکل فصلنامه، سالنامه در میارن. این نکته‌ای که تو الان اشاره کردی با گسترش ارتباطات و انتشارات دیجیتالی، آیا انتشار آرش بر همین منوال ادامه پیدا میکنه؟ نی به شکل
1: ببین سعی جان، واقعیتش اینه که من الان همین تو این 4-5 ساله آخر همش درگیر این فکرم که آیا اصلا دنیای کاغذ در مقابل این دنیای اینترنت، این دنیای مجازی دوام میاره یا نه. همطور که میبینی تو عرصه جهان بخش زیاد از روزنامه‌های بسیار بزرگ تأکید کردن. واقعیت اینه که این انقلاب ارتباطات، این رشد دنیای مجازی که به نظر من سرمایشه اصلیش هم دست سرمایه است. یعنی در واقع اجازه بده من اینجوری بگم، جنگ بین کار و سرمایه، به نظر من سرمایه پیروز شده الان. موقتی نمیدونم، به هر حال الان همه عرصه‌ها رو صاحب شده و کارو عقب زده. به همین خاطر می‌بینیم وضع جهانینه. در همین منوال طبیعی است که با اینترنت ضمن چیزهای بسیار مثبتی که داره و چیزهای بسیار منفی هم که داره، تبدیل شده به ابزاری که فکر می‌سازه. تبدیل شده به ابزار دست سرمایه که در واقع میتونه نیروها رو در سطح جهانی جابجا بکنه، میتونه باش انقلاب مخالی بکنه که کرده، میتونه تو بهار عرب نفوذ بکنه که کرده، میتونه این وضع در مصر به وجود بیاره که کرده. و برای همین نیروها رو، جوانها رو اینجوری در واقع تربیت کرده که با همه چی در واقع میخوان لحظه‌ای برخورد بکنن. به نظر من تبدیل کرده چوب و با سنگ و گذاشته بغل هم، سنگ و شیشه رو گذاشته بغل هم، یکسان در واقع یکسان کرده همه اینا، وادار کرده که همه چی به پدیده ها همه چی رو یکسان نگاه بکنی. برای همین به نظر من بین دوغ و دوش ها رو کمتر میشه تشخیص داده اینجا. من متاسفانه ممکنه خیلی برداشته غلطی از این موضوع بشیم، من نکات مثبت چه میبینم، ولی واقعیت اینه که نکات بسیار منفی داره و این نکات منفی باعث شده که اکثر آدم ها میرن طرف اینترنت، میرن طرف این دنیای مجازی و اتفاقا با یک صفحه خوندن و استدلال هم اینه که آقا حرفتو در یک صفحه بزن، ولی همه امکانات چون دست خودشه حرفشو در هزار ورق توسط هزار نفر و یه ورق یه ورق میزنه. در شکل این امکانات دست میدیه مخالف نیستی ها. و برای همین تقریبا میخوام بگم اکثر روزنامه های بزرگ یواش یواش تسلیم شدن. کتاب هم همینطور، تیراژ کتاب این همه اومده پایین. در واقع اون منیت یا من بگم در واقع اندیویدوالیسم انسان ها رو اشباح کرده. همه چی تبدیل به این شده که من چی میدم، من چی میخوام. دیگه همسد بغلی همسانه هم فراموش شده. برای همین همه دوست دارم اونجا دیده بشن. طبیعیه بخش عظیمی از نیرویی که میتونه یا میتونسته تبدیل به یه فردی بشه که به هر حال کار اندیشورزی بکنه، تبدیل شده به اینکه مرتب در همین این سایت ها و اینترنت ها هر شب یه مقاله میذاره، صبح هم دیده میشه، ارضا میشه، اون من متطورش فروکش میکنه.
0: حبیب برای اینکه وقت رو ما داشته باشیم، یه بخشی از این صحبت رو دوست داریم درباره این ویژنامه‌ای که در اومده با تو صحبت بکنیم.
1: حتما. من یه اجازه میخوام یه نکته آخر رو بگم در مورد این دنیای مجازی. واقعیت اینه که کاری کردن که حتی تو جامعه خودمونم ببینیم بخش عظیمی از جوونا، ضمن احترامی که براشون قائلم، ضمن این که اعتبار دارم راهشون رو پیدا خواهند کرد، ولی راحت این دنیای مجازی داره همه رو راه میبره. برای همین دیگه این صدای ورق زدن کاغذ که در واقع عشق و علاقه یه نسل هایی در تاریخ گذشته بوده، مثل که داره به فراموشی سپرده میشه.
0: البته حالا بحث زیادی دارد اون خود دنیای مجازی و اینترنت و دیجیتال، اینا خب ابزاریست دیگه، باشه میشه که ابزار باید بهش برخورد کرد. من فقط یک سوال کوتاه میکنم، میگذارم که برسم به اون قسمت دوم. برگردیم به اون زمان انتشار آرش. چرا اسمش آرش گذاشتید؟
1: من اون موقع که شروع کردم دنبال این بودم که این مجله رو، رفتم با مسعود نوغه‌کار و اون موقع با مهدی فلاحتی هم صحبت میکردم، در واقع احساس کردم که آرش تاهباز و اینا یه دوره‌ای در ایران در میومد، به حال به نظر من خوشنام بود، جزء نشریات خوشنامه بود که چه تقریبا فکر کنم 16 17 شماره بیشتر هم در نیامد. آرشی که تاهباز درمی و شاملو اکثرا اهل قلم و موقع قلم می‌زدن. یکی در واقع این علاقه خودم به این خود این نشریه مجله آرش در گذشته بود و علیرغم اون یادش زندیات اون موقع مزبان رفتیم سراغ مزبان و با مزبان هم مشورت نکردم، گفتم میخوام بذارم آرش، موقع سوء تفاهم نشه همه اینا، و خب بررسیاش هم کرده بودم واقعا، چون دلم نمیخواست که اونو استفاده بکنیم ولی بعدا شب شماره تعطیل میشیم. اون چیزی که همه دوستان مرتب میگن اینه، همه تا شماره 7 8 10 11 15 فکر میکردن همین الان تعطیل میشه، ولی واقعیت اینه که من چون اداری محاسبات کرده بودم از همون موقع، برای همین با علاقه ای که با آرش داشتم رفتم دنبال اون و فکر کردم که میتونه ادامه دهنده یه مقدار راه اون باشه، ولی خب کلن مال خانواده چم
0: به سان اون آرش اسطوره‌ای برحال جان در تیر مجله آرش نهادی. اما نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد. پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند، اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم، اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
2: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر، با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده‌ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌هایمان را از دست داده‌ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیاست که 3 دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه می‌کنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او می‌خواست همانطور که در فوتبال قلیچخانی بود، در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد. اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین‌ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اسخر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار، ماجراهای من و پرویز از حسن روشن نیز درج شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه می‌گوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز می‌گوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود. اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد. هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده، در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودن که از او سو عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اسخر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی‌های او

0: حال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد می کنند، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
1: گزارشی از ویژه‌نامه که در مجله دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
2: حالا من میگم که سعی کن یک کاری کنی. این وقتی ما رو خوندیش وقتی تو خوند به هر حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تمام به فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و اتاجاره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی ها هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چپ نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داریم مثلا بگی که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که به حال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الواعظینن که اصلاح طلب های نابن، ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونهش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کردن، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشه مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکس کرد ببینیم این چه سیاستیه. چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه؟ اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چه داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای اینکه گفتمانی غیر از گفتمان جمهوری اسلامی رفته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکث بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست‌ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان تو همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مصاحبه رو کردم، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چه سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخت شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌ها تو باشگاه زد و بند داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من فکر میکنم خودم علیرغم اینکه اینا طرح ریخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهن باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن نه برای اینکه من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلم میکردین چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای اینکه فراموش نشده است، چون به هر حال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یه مرتبه تو برنامه 90 دهن یکی در میره مسطا میخوام.

0: حد بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو اصل ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که با دار دستی روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید گفت، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان روح با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه این که نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
1: یه نکته به نظر میاد میخواستم بپرسم ازت، و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیهه. حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
0: درسته.
1: در مقابل این افسوسنامه چی داری شما بهشون بگی؟
0: ببین یه نکته‌ای وجود داره، شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود، اونم اومد رو امیر حاج رضایی رو خیلی تعریف و اینجوری رو گفت، خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رای داده، گفت خیلی خوب شده، بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه، به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه. میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده. میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه موند.
1: بله،
0: ولی پرویز به خاطر دلایلی رفت خارج. ببینید بخواد خارج، امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو. این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای افشاره. اون آقای افشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقا اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه، چهار تا مثال، و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب هم نمیکندی، در حال میگم دوست نبودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشست به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه، میگه هنوز البته جا هست پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش بردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسانه هم وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دوبار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه. آقا بفرما این هم دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواجی هاش ترس خودم رو برداشت، یواجی هاش میگن خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت به نظر من
1: یه مغرضانش پویز، یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
0: من یه نکته
1: بذارین سوالمو طرح کنم. میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید؟ مدرنان بودنش اینجاست که میگه هنوز نقطه... بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
0: نه، یه نکته اساسی میگه اون. اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره. درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنم جمهوری اسلامی بیاد، که معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم. من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگی که بالاخره این آدم علی‌رغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید، مال اصغر شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقاً این نکات وجود داره و داره حواله میده آخرش. شما شاید به یکی تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا. یعنی یه جا راجع به یه پیره مردی میگه و میگه خب حالت حرف نمیزن بله. یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست پرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده، این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به امیر فریز پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق رو برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاستی دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. اینا یه واقعیته. یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و تقلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببندن. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده تا این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبیم. دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب میکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره، حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نزوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون اینقدر عشق بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران و میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن، اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقیمه فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جا یهو افت کرد. درست همون جایی بود که دم سفارت‌های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنت کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا اومدی جو سفارت داری به ما فوش میدی؟ بلا فاصله استوب کنن یه مردمه یه فروکش از این طبیعی منافع دارن. و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه، متاسفانه سوء تفاهم شده میکنم مثل که باز بین بد و بدتر بوده. و فرهاد اینه،
1: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواید در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
0: خیلی خوب سوال است.
2: البته میگم میشه در فوتبال یک کلمه صحبت
0: کنید. نه میشه گفت، ولی خیلی سخته دیگه. این واقعیت اینه که این تنها
1: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
0: نه
1: فساد داوری، فساد
0: نمیدونم. این ماله تنها ماله فوتبال ایران نیست،
1: مرحب زدگی شاید
0: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا با دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینید شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، امکان نداره. یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقاً اون دوتا دونده آمریکایی سیاه‌پوستا که یکیشون اول شد اسمی که یکیشون دوم شد سوم شد، استرالیایی دوم شد 200 متر، بعد اومدن کفشاشون رو در آوردن اومدن رو سکو هشدار گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله اون دوتا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن، سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته ها اینا میدونن که اینا الگوی جوان ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی هایی رو بردن تو ورزش، تو تمام رشته های ورزشی که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولی تا هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد.
2: آره.
0: دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن بارشته های دیگه بودن، ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه، از گردن به بالاشون کار نمیکنه. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا گردن به بالاش هم یه خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرفانو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
1: پرویز جان از شما سپاسگزارم. هم وقت ما محدوده، هم شما موقع خوابتونه.
2: فرید من خیلی خوشحال شدم در این مدت گفتگو میکردیم، خیلی خیلی متشکرم که پذیرفتی با تو گفتگو بکنیم. برات آرزوی موفقیت دارم و همچنان این تیر آرش در حرکت باشد.
0: امیدوارم. در حال تشکر از شما که این فرصت رو به من دادیم که چند کلمه در دل خودم بکنم.
2: بسیار ممنون فرید،
0: روزگاران
2: بر تو خوش باد.
0: قربانت، مرسی.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن صیقل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

0: شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه، تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام و یستر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

0: 1.5 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشت‌زن‌هایی که مثلا اون قوانین رعایت نمی‌کنن، به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین‌المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامرئی و اینا. همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین به ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیع می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست‌های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه‌های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقاً برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتاً ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌ذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفت، اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکایی از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی میزان بیکاری بالا رفته. یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گاگای فتیله شد، آقای ترامپ میکشه بالا، گاگای فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای آقای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. ما تا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، ما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید، از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود چین، 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون 17.6 دارد. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالص ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس میکنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نئولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولتی خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادر کنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژی که هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجهی کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است فقط جنگ اقتصادی باشه. ما تا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر می‌کنن بتونن جلوی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما اینکه در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه. به همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژیک، شما وقتی می‌خواید در حوزه تکنولوژیک پیشرفته باشی باید با انباشت سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. برای این حوزه نظامی به تنهایی نمیتونه که خیلی آمریکایی‌هاش قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های دنیا، اما این کمک بنا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از سوی چینی‌ها مخصوصا و روس‌ها کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار. بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکل‌گیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو به عنوان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پس رفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
1: عملا تو حوزه های تکنولوژیک فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنن. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمدها جی دی پی تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان. و چین در حوزه درآمد سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ضد ارزشی، در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی، تضادهای درونی و شکاف‌های طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرال‌های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش میره. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مکای به این موضوع اشاره میکنه و تشبیه میکنه به دوران به سقوط، به خاطر اینکه بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردن که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدن. میشه نام برد امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینا وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن.
0: بعد رابط
1: این مؤلفه ها رو ما میبینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانب آمریکا رو.
0: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مثابه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
1: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و با در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها
0: که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مثابه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
1: ما این تناقض رو

0: در کالاهای اروپایی میکنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسبا در سر بالای همدیگر را گاز میگیرن، یعنی بین اروپایی و آمریکا که متحدین و مشترک هستن، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی درازمدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که به چینی‌ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا، الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی، انگلیسی‌ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهایی که در سطح پایین تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن، آرام آرام تناقضات هم داره رشد میکنه. اما سال بعد اینی که با توجه به اینکه این کشورها مثل اتحادیه اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردادن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین، آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدام سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
1: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی‌های جهانی؟ مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین، به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
0: بله.
1: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
0: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا ما در مقدمه در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شارهای دریایی، برای اینکه هر کسی بر شارهای دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلأ نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان اون توانی نیست که با آمریکا رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردانی، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن، طبیعتا میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های هژمونی به شکل امپراتوری یک سوی گرا مثل آمریکا رو برو نخواهیم بود. من فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌های نوظهور جدیدی، مثلا برزیل در لاتین آمریکا، یعنی حوزه آمریکا هم در سطح لاتین آمریکا محدود خواهد، در آفریقا همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید، حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه، حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت به ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه. این رایج این خواهد

0: خواهد بود. این بخش بسیار سوال بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد. در حوزه فرهنگ نزدم است، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتاً بیری از اون جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
1: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولاً نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر
0: کاملا درست
1: ایجاد نمیکنه. یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه این در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اسلحه برای چی میفروشن. بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یا آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیرویی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
0: در زبان عربی میگن الغریق یتشب به صبعی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خار و خاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دستپاچگی آمریکا در واقع یکی از علائم اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتاً، و به همین جهت تو اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه‌ای و وحشیگرانه‌ای برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این ناآرامی‌ها و پیدایش حتی گروه‌های تندرو هویت‌گرا، چه در غرب که میبینیم خودمون و چه در خاورمیانه داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ همین گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی هست؟ طبیعتا تهدیدی هست برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو و رادیکال ضد مهاجر، رشد نجات پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی است و بحران هویت. حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها باز موند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه‌های تندرو و افراطی، همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
1: متشکر. غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
0: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو.
1: روزتون بخیر.
0: روز خوش.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تا به عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هرگزند.

انفجار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

فکر میکنی جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید، چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

0: خب به هفته پیش شنندهی پرسشی مطرح کرد که بحثایی هم برانگیخت، دوستانی اومدن اینجا صحبت کردن درباره این پرسش اون دوست شنونده، که البته من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم، این خاطر میگم دوست شنونده، کاش الان صدای ما رو بشنون بعدم بیان اسمشون هم بگن دوباره هم صحبت بکنن. برای یک ماجرایی رو گفت، یک سوالی رو پرسید، سوالش این بود که آیا برای جلوگیری از ورود مسلمانان افراطی که احتمالا منظورشون اسلامگرایان هست به سوئد، بهتر نیست که به حزب راسیستی SD رأی بدیم؟ حالا این سوال رو در این حال از تو هم پرسیدم با نام، که تو بیا درباره این صحبت بکن که پاسخ تو چی هست. ضمن این که همینجا بگم که بعد از گفتگو با جواد ما تماسای تلفنی شنوندگان رو شروع میکنیم، همین بحث هم میتونه اونجا ادامه پیدا بکنه. اگر سوالی دارین، جوادم تو هم اینجا هستی، در این باره گپ بزنیم و صحبت بکنیم.
1: من اول دوباره چون یه برنامه دیگه رو شروع کردیم، ممکنه بعضی از شنونده ها تازه به ما پیوسته باشن، بازم به شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم. و قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، چند تا نکته رو لازم میدونم بگم. یکی این که همونطوری که گفتی اسم این شنونده عزیز رو نمیدونم چیه و مجبوریم همش بگیم شنونده، این شنونده اینو گفت، یا این دوستمون یا هر چی. بعدش هم همینطور که گفتی این صحبت رو شروع میکنیم. من امیدوارم که این صحبت تبدیل به یه دیالوگ بشه که هر کی دوست داره بیاد نظرش رو بگه، نقد سختم میخواد بکنه، ولی برخورد شخصی نکنیم با هم دیگه. و من خیلی چیزایی که اینجا میگم بر حسب یا خواهم گفت یا گفتم قبلا، سعی میکنم البته نظر خودم، ولی بر حسب پژوهشایی که انجام شده، کسایی تجربه‌ای که هست یا تمام چیزایی که هست چیز بکنم. و بهتر فکر میکنم اینه که بحث خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگه با هم دیگه صحبت کنیم. و مطمئنم خیلی حتی کسایی هم که با بعضی از چیزا موافقن، با بعضی از نکاتی که میگیم مخالف باشن. برای همین فکر میکنم که بحث سالم اینه. مثلا به عنوان مثال، مثل اینه که ما رفتیم مثلا پیش یه دکتر، یه ناراحتی داریم، اون یه مشکلی رو آزمایش میگیره، میگه آقا این یه چیزی رو بهت میگه که شما دوست نداشتی بشنوی، یه بیماری داری، ولی اگه تو عصبانی بشی بری پرونده دکتر رو بکشی بگی این طرفدار جمهوری اسلامیه، نمیدونم فلان، اون درد تو رو درمون نمیکنه. آدم میتونم مثلا آدم میتونه حال اون بیمار رو بفهمه که حالش بده، عصبانی شده، ولی اون دری رو در در صورت خواستم
0: بله این سایه روشنهای بحث رو بشکافی میشه، یعنی بله. ببین کجا سایه از کجا روشن است،
1: صحبت کنیم. بله. برچسب لازم نیست بزنیم، چون موقعی که من فکر کنم موقعی که برچسب میزنیم، اون موقعیه که دیگه منطقمون نمیکشه،
0: چون مشکل واقعی هم وجود داره. یعنی مشکل اینجوری نیست در جامعه دیگه باشد، مثلا روزمره زندگی روزمره ما هم هست، هر کدوم از ما در محیط کارمون، زندگیمون، جایی که میایم میریم.
1: بله. بنابراین من در جواب به این شنونده عزیز، اول از این تشکر میکنم از سوالی که کردن، و در ضمناً پرسش این شنونده رو اگه بخوام دقیق بررسی بکنم، ضمن این پرسش، تو این پرسش یه انتقادی به چپ هم هست، وقتی که کسی میگه که اسلامیستا یا اسلامگرایان این کار رو کردن، ما به اسدی یا این پرسشه آیا نه باید بهتر نیست به اسدی رأی بدیم یا عذاب راسیستی، این یه انتقادی هم هست به چپ. ابتدا میخوام خودم هم این انتقاد از چپ رو شروع بکنم، بگم که من با این خانم از این لحاظ هم عقیده هم که چپ در رابطه با مسائل زنان ضعیف عمل کرده، خیلی ضعف داره، هم تو ایران هم توی اروپا. در ایران از همون فردای انقلاب، وقتی که حکومت اسلامی مسئله حجاب رو طرح کرد، و پس از اونم بسیاری از مسائل دیگه که باعث محدودیت زنان تو جامعه شد، چپ به این مسئله توجهی نداره. البته چپ اوایل بعد از انقلاب میشه گفت کاملا، اگه نگیم کاملا، بسیاری از این چپ ها مردسالار بودن، امروز شاید نباشن، برخی از چپ میگن ما فمینیستیم، ولی با این حال به مسائل زنان توجه نمی کنم. خیلی موقع در هر فمینیسم هستیم ولی مشکلات زنان رو نه تنها توجه نمی کنیم، درک نمی کنیم، توجهی هم بهشون نمی کنیم. الان مثلا توی ایران مسئله زنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام اسلامیه. هر قطعه از پوشش زنان که کم بشه، یه بخشی از قدرت جمهوری اسلامی، جمهوری که البته شاید درست نباشه، حکومت اسلامی کم میشه. روسری زن اگه برداشته بشه نشانه شکست اصولگرایان هست و هر قطعه از لباسشون هم که کمتر بشه، یعنی آزادی زنان برای تصمیم گرفتن بر روی بدنشون رو حتی بخشای وسیعی از اصلاح طلبان هم باش موافق نیستن. بنابراین چپ خیلی میتونست تو ایران بهتر از این کار بکنه اگر این مشکلات در رابطه با مسائل زنان نداشت. تو اروپا هم، چپ اروپا هم در رابطه با آزار و اذیتی که اینجا کسایی که تو این جامعه هستن و از جای دیگه اومدن، پناهنده، مردای پناهنده ای که زنای دیگه رو اذیت میکنن، چپ اروپایی اینا رو ندیده گرفت، زیاد مسئله براش نبود و اعتراض محکمی در مقابل این مسائل نکرد، در مقابل بسیاری از این مسائل که الان اسم نمیبرم ولی یه فرصتش نیست که یکی یکی جزئیاتش رو بگم، ولی این برخوردهای چپ باعث شد که یه مثالش رو میگم، این برخوردهای چپ باعث شد که بخشی از آرای که میتونست بره به طرف چپ، حداقل آرای زنان خاورمیانه یا آفریقایی یا کسایی که از مرد سالاری مردای کشورشون یا این کشورها اذیت شدن، میتونست بره به طرف چپ، ولی الان رفته به طرف، هم مثل همین چیزی که این خانم شنونده گفت، تمایل دارم به SD رأی بدن. یه مثال از همین روشنفکرا یا چپ اروپایی، همون جریانی که یکی دو سال پیش شروع کردن برای دفاع از، برای مخالفت با راسیستا، دفاع از مسلمان ها شروع کردن، به صورت سمبولیک با روسری کردن بر سرشون، به صورت سمبولیک مبارزه بکنن با راسیستا، در حالی که این کارشون نشوندنده این بود که اونا هیچ چیزی از زنان ایرانی، زنان خاورمیانه ای که زیر سلطه اسلام گرایان و مسلمان های افراطی هستن نمیدونن. زمانی که زنا مسلحانه علیه داعش، زنای مسلمان، زنایی که نیروهای داعش تجاوز کردن بهشون، دارن مسلحانه علیه اونا می جنگن و برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون، این به صورت سیاست جالبی نبود که از طرف چپ مطرح شد. در نتیجه اگه بخوام خلاصه بکنم، من با این شنونده، این وقتی که این مسئله مطرح کردن در رابطه با سرکارشون، ضمن این که ضمن همدردی با ایشون و جدی گرفتن این مسئله، موافقم که این مسئله‌ای که طرح کردم مسئله جدی و مهمی است و نباید اجازه بدیم که دیگران برای آدم توی جامعه دموکراتیک تصمیم بگیرن. و این در رابطه با مسئله کارشون، کاش که میتونستم بیان کسای دیگه هم از اونجایی که کار میکنن، اون جزئیاتش رو دیگه شاید ما نتونیم کاری بکنیم، ولی میشه صحبت کرد که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. اما اینکه با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره و من هم موافقم اسلامیستا هم بخشی از، یا اسلامگرایان افراطی بخشی از مشکل هستن، ولی آیا این دلیل میشه که ما بایستی به SD رأی بدیم، یعنی به احزاب راسیستی که ظاهراً یا شاید حتی جدی هم مخالف اسلامگرایان هستن؟ خب من فکر میکنم، البته تو این در رابطه با این مسئله برنامه زیادی اجرا کردم و شاید گفتن اونا ضروری نباشه، فقط یه دلایل زیادی هم وجود داره، هم از تجرباتی که وجود داره هم تحقیقاتی که هست. فقط به طور خلاصه فقط میخوام بگم که هم اسلامگرایان افراطی هم مسیحیان، مسیحگرایان افراطی که امروزه تو اروپا و آمریکا یا در غرب به صورت جنبش‌های راسیستی مشغول به فعالیت هستن، هر دوی اینها جنبش‌های مردسالار هستن و هر دوی این دو جنبشی که الان وجود دارن هیچ کدوم علت نیستن، هر دوتا معلول یه سری سیاست‌های نظام سرمایه‌داری هستن. و این عجیب نیست که چرا این جنبش ها رشد میکنن. ما هر وقت همین قرن اخیر رو نگاه بکنیم، قرنی که گذشت، قرن بیستم دهای اولشون نگاه بکنیم تحت سلطه هژمونی کامل لیبرالیسم بود و این منجر شد به پیدایش فاشیسم و رشد نازیسم و فاشیسم. اواخر قرن هم باز هم نئولیبرالیسم هژمونیش رو محکم کرد و هر کاری خواست، باز فروپاشی شوروی، هر کاری که دلش خواست کرد و این هم موجب رشد جنبش‌های مذهبی افراطی شد. مذهبی جنبش‌های مسیحی افراطی اینجا به نام پوپولیس یا راست افراطی یا راسیست و جنبش‌های اسلام‌گرایی در خاورمیانه. در نتیجه ما این با این مسئله روبرو هستیم که امروز پرسش اصلی این نیست که به SD باید رأی بدیم یا ندیم. پرسش اصلی اینه که اصلا SD یا SD یا این اسلام‌گرایان ریشه در چه چیزی دارن. و مسئله یه مسئله دیگه هم اینه که یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که مسئله اینه که دشمن من همیشه دوست من نیست. ما درسته که با اسلام چپ، اصلا نگیم فقط چپ، حتی ایرانی ها، اکثر ایرانی ها قربانی همین حکومت اسلامی هستن. بسیاری از ما که فرار کردیم اومدیم اینجا از دست همین نظام اسلامی اومدیم. و مسئله عجیب اینه که در رابطه با چپ ایران، چپ ایران یکی از اولین چپ هایی بود که این رو تجربه کرد تو ایران و میتونست خیلی بهتر از این عمل بکنه. و ولی منظورم من اینه که چپ خودش قربانی این سیاست و ضربای زیادی خورد، کشتای زیادی داد در رابطه با همین حکومت اسلامی. ولی متاسفانه با اون اندازه‌ای که چپ باید به جنبش زنان توجه نداشت و برای همینم بخشی از قدرتش رو از دست داده. اگه بخوام ادامه بدم راجع به این وجوه مشترک اسلامیستا و اسدی بخوام صحبت بکنم، اینا اشتراکشون به نظر من چیزایی که شبیه هم دارن بسیار زیاده، تفاوتاشون بسیار کمه. کلن ممکنه اصلا خواهان از بین بردن همدیگه باشن و هستن، ولی یه جورایی اینا همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی رشد اسدی باعث رشد اسلامگرایان میشه و برعکس. فقط خواستم یه لحظه، برای یک لحظه هم که شده، تصور بکنیم که بیاین همه اونایی که با اسلام گرایان مخالفن یا خودتون که این مسئله رو مطرح کردین، بیاین به اس دی رأی بدین. فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ امروز جلوی ورود نه مسلمانان فقط یا اسلام گرایان، امروز جلوی ورود هر مهاجر و پناهنده ای رو میگیرن. یعنی حتی آدمای امثال شما، امثال ما که اومدن اینجا، جلوی همه اینا گرفته میشه. و فردا به شما هم میگم بفرمایید بریم بیرون. نه تنها حقوق مهاجرین رو به عنوان شهروندای درجه دو از بین میبرن، اینا الان 17-18% رأی دارن، این حرفا رو میزنن. فردا اگه اینا رأیشون بیشتر بشه، به راحتی برای شما تصمیم میگیرن و به راحتی اون چیزایی که امروز جرئت نمیکنن بگن میگن. هرچند خیلی از این چیزایی که اینا جرئت نمیکردن بگن گفته شد و توی جامعه سوئد کسی نیست که ندونه اینا چه ماهیتی دارن. یه مسئله دیگه هم که عنوان کرده بودیم، گفته بودیم که من خواهش میکنم خانوما زنگ بزنن چون خانوما بیشتر از اسلام ضربه خوردن. منم به شما رجوع میدم، شما رو به خانوما، به زنان جامعه سوئد، زنانی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن. یکی از بزرگترین مشکلات همین حزب SD اینه که زنها بهش رأی نمیدن و این مشکل بزرگشه. اگر میخواین شما مراجعه بدیم ما رو به زنان، من هم مراجعه میدم شما رو به زنان که مشکل بزرگ SD. و یه چند تا هم توصیه دارم. من فکر میکنم که آدم خیلی موقع ممکنه توی جامعه داره راه میره، زندگی داره میکنه، هیچ نوع احساس بدی ممکنه توی بدنش نباشه، فکر میکنین سالمین، یه روزی میرین دکتر، یه سری آزمایش ها ازتون میگیرن، میگن مثلا فلان بیماری رو دارین، در حالی که ظاهرا همه چی خوبه، ظاهرا همه چی سرجاشه. منظور من این از این مثال اینه که چه چیزی بهتون نشون میده که شما یه سری سلولای منفی، حالا سرطانی یا هر چی تو بدن. این علم و دانش هست، شما در حالت عادی نمیدونید. این تحقیقات هست که باعث شده دانشی به وجود اومده به اسم علم پزشکی، به شما میگه که شما تو این وضعیت قرار دارین، در آینده نزدیک ممکن همچین اتفاقایی برای بدنتون بیفته. در رابطه با جامعه هم همینه. ما بهتر من فکر میکنم، منظور من اینه که فکر میکنم بهتره که سریع نریم پای پیش‌داوری و همه رو یه جور قضاوت نکنیم، بریم بررسی بکنیم، یه کمی فکر بکنیم، از تجربیات استفاده کنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. فقط چون با یکی مشکل داریم. الان یه سری از مشکلایی که شما مطرح کردین در رابطه با اسلامیستاست، میدونین چقدر تو این جامعه مهاجرینی که اصلا مسلمان نیستن، حتی کمونیستن یا حتی هیچ مذهب خاصی رو ندارن، با تو جامعه سوئد با مشکل راسیسم ساختاری این جامعه مسئله دارن. برای همین بهتر اینه که این تصویر بزرگ رو بتونیم ببینیم، هم مشکلات خودمون رو ببینیم، ترسای خودمون رو ببینیم. امروز یه حزبی تو سوئد هست که داره از ترسای ما استفاده میکنه، ترس از اسلامگرایان رو داره استفاده میکنه برای اینکه آرا بیشتر بیاره. ما هم باید بتونیم ترسای آدمای دیگر هم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه ترسای دیگه، چه مشکلات دیگه، چه مسائل دیگه تو جامعه وجود داره. اون وقت شاید بتونیم واقع بین‌تر باشیم. چون من فکر نمی‌کنم این یه نگاه واقع بینانه باشه که اینطوری فکر بکنیم که مثلا الان همه آدمایی که میان تو سوئد مسلمانن، همه مسلمان‌ها هم مسلمانای افراطی‌ان و فردا هم میتونن توی انتخابات پیروز بشن و شریعت رو اینجا اجرا بکنن. اگه به من بگین تو ترکیه میتونه اتفاق بیفته، توی ایران این اتفاق میفته، توی مصر این اتفاق ممکنه بیفته، قبول میکنم. ولی توی اروپا شریعت اسلامی نمیتونه پیروز بشه. این چیزایی رو که کاشته همین حزب احزابی مثل SD، اینا ایدئولوگ دارن و اینا دارن الان این جنبش سفید پوستا، جنبش راسیستی اینجا داره به شدت کار میکنه. من فقط رجوع میدم شما رو، یه دو تا سه تا دکومنت هست روی سایتشون هم هست، ببینین اینها فاشیستای روک و راست میان، یعنی حتی در مصاحبه با یه رسانه یه سراسری واضحاً میگن ما نازیستیم. یه خانم 90 ساله است که از اون نازیستای زمان آلمانه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد اینجا، با افتخار میگه من نازیستم و میگم برای اینکه ما بتونیم حکومتمون رو حفظ بکنیم ما باید بچه بیاریم، تعداد بچه‌هامون رو زیاد بکنیم. و آدمای زنای سوئدی رو که تا الان تو جامعه سوئد بارها دیدیم، زنای سوئدی رو که با مرد غیر سوئدی زندگی میکنن ترور کردن این آدما و به بچه‌هاشون یاد میدن که هیتلر رو دوست داشته باشن. یعنی این چیزایی که میگم روی سایت رادیو سراسری سوئد هست. یه بچه میاد میگه که اینا، البته اینا ایدئولوژیشون اینه که، تئوریشون اینه که ما نه فقط تو خیابونا بلکه تو خانواده مونم باید برای حکومت نژاد سفید اونطوری که خودشون میگن باید مبارزه بکنیم، هم تو خیابونا هم تو خانواده. تو خانواده چجوری بچه بیشتر بیاریم و بچه‌هامون هم یاد بدیم که نازیست باشن. یکی از این بچه‌های کوچیک نمیدونم چند سالشه، 5 سالشه 6 سالشه، میگه بابای من و دوستاش هیتلر رو خیلی دوست دارن، منم هیتلر رو خیلی دوست دارم. یا یکی دیگه میگه که بابام میگه که کوکاکولا و پیتزا نخورین چون مال یهودیاست. خب اگه شما مشکلتون، مسئله تون فکر میکنین مسئله جامعه مسلمانان افراطیه، اون وقت این پرسش وجود داره که اینا چرا با یهودی‌ها مخالفن؟ چرا توی همین سوئد چند تا از این همین انجمنای یهودی همین سالهای اخیر، همین سال گذشته، الان سال 2019، این سال 2018 کاراشون رو تعطیل کردن به خاطر فشارهایی که اینا بهشون آوردن. چرا اینا با همجنسگرایان مخالفن؟ اونا که دیگه مردسالار یا اسلام مسلمان افراطی نیستن. برای همین من فکر میکنم که این من برای همینم اصرار دارم همیشه تو رادیو همبستگی برنامه فیلم میدم. ما اگه فیلم زیاد ببینیم، اگر ادبیات بخونیم، اگه به هنر توجه بکنیم، اون وقت میبینیم اونجا پرسپکتیوهای مختلف وجود داره. اون وقت مسائل رو در هنر، در سینما، در ادبیات ما از پرسپکتیو آدمهای مختلف میبینیم و یه درکی از کسای غیر از خودمون به ما داده میشه و این درکی که از غیر پیدا میکنیم باعث میشه که ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم. لازم نیست البته قبول بکنیم همدیگر رو، همه چیز رو قبول داشته باشیم، ولی لازم هم نیست که دشمن هم دیگه باشیم و لازم هم نیست که به احزاب و جنبش هایی که دشمنی، نفرت و خشونت رو تبلیغ میکنن رأی بدیم.
0: متشکر جواد. یکی دو تا نکته بگم و یک سال و بعد دوستان شنونده اگر میخوان صحبت بکنن متقیم باد بکنیم، یعنی تماس های تلفنی رو شروع بکنیم. یکی این که معمولا در همچین مواردی این مفهوم اغراق به کمک این پوپولیستا و راسیستا و اینا میاد، اصلا اغراق میکنن.
1: بله.
0: مثلا همون چیزی که اسلامگرایان آرزوشو دارن، میگن حکومت اسلامی در اروپا برقرار بشه. دومی که الان در آمریکا ترامپ اون دیواری که داره میکشه، اینا تمشون سرگرم دیوار کشیدنن دیگه، جلوی اون مهاجرین، اون مهاجرین کیان؟ مهاجرین از آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی میان.
1: مسلمانای افراطی هم نیستن،
0: مسیحیان دیگه. خیلی از اینا شاید حتی به دام راست مسیحی بیفتن. سوم سوالمه، این مسئله امتحان ایدئولوژیک، امتحان زبان و امتحان شهروندی، کونسکاپ، سامهلسکونسکاپ میگن دیگه، آره. اونو چی کنن که مثلا این ارزش‌های دموکراتیک این جوامع رو اونجا ترویج بکنه از طریق امتحان؟ خب اگر ارزش‌های دموکراتیک هست، چرا باید از مهاجرین امتحان بگیرن؟ از آقای جیمی اوکیسون رو باید این امتحان رو بگیرن؟
1: امتحان گرفتن، میدونی رد شد. تو یکی از این مسابقات تو تلویزیون بود، تو در تو مسائل انتخاباتی، خودش با خجالت میگفت من اینو نمیدونم، من سوئدی هم خوب نیست. رد شد. اصلا این مسئله مهمتر اینه که اینو میگن سوئدی، سوئدی مفهومش، بارها از اینا سوال کردن جواب نتونستن بدن. البته توی دکومنتاشون هست، منظورشون از سوئدی یه چیز راسیستیه، یعنی یه ژنی که چهار نسل قبلترش هم سوئدی باشه.
0: دو، شماره تلفون 531-99-444 و 531-99-448 از این لحظه در اختیار شماست. همش از بافندگی گفتیم امروز، و تار و پود و نخ و اینها، میلو و قیچی و سوزن و نخ در دستان شماست.
1: تا شروع نشد کسی دنگ نزد. چند تا نکته دیگه هم می‌خواستم بگم، این که مثلا همین تو سوئد، خب ما اینا رو خوب میشناسیم، همین جیمی اوکسون و کنت اکروت و اریک آلمکویست و اینا، اینا وقتی که باشون مسابقه شده که هست، اینا هم روی نت هست، اینا بچه که بودن تو مدرسه با بچه‌های غیر سوئدی تو مدرسه کتککاری میکردن، الان اینا اومدن رسیدن به جایی که دارن عقده‌هاشون رو خالی میکنن. البته این مسئله فقط عقده نیست، مسئله یه ایدئولوژی هم هست، ولی منظورم اینه که اینا الان منافع دارن تو این مسئله، عقده‌هاشون رو میخوان خالی بکنن. مثلا همین چون این خانومی که زنگ زد راجب مسئله زنان گفت، اینا همین وقتی که با سورن اسماعیل رو داشتن کتک میزدن، یه زن سوئدی، یه دختر سوئدی اومد بهشون اعتراض کرد، بعدن طرف برگشت بهش گفتش که فاحش کوچولو برو از اینجا کنار. یعنی اینا ورد زبونشون توهین به زنه.
0: خب دیگه رسیدیم به دمدمای پایان این تماسای تلفنی، بعد میخواییم یک برنامه دیگه رو شروع بکنیم. جواد تو نشسته بودی گوش میکردی و شاید یک جنبندی بخوایی بکنی از آن چه در این تحولات دولت سوئد اتفاق افتاده، به خصوص که خیلی ها اینو یعنی من توی رسانه‌های سوئدی میشنیدم، همیشه گفتن یک لحظه تاریخیه، نقطه عطفیه، چون سالها بود یه موقعی سوسیال دموکرات‌ها به تنهایی قدرت رو در دست داشتن و بعضا با حمایت حزب چپ، سالها بعد بلوک بندی های بورژوایی شکل گرفته و در مقابل این سوسیال دموکرات ها، این مدت ها این سیاست بلوکی بوده، الان این به هم خورده. به هر حال از این نظر شاید هم تاریخی باشم.
1: بله درست، تاریخی که هست، خیلی چیزا جدیده الان. شاید البته قبلا اینا سوسیال دموکراسی با سنتر همکاری کرده، ولی به این صورت حداقل این میشه گفت آلیانس که از سال 2004 استارت زد، بعد از 14-15 سال دیگه از هم پاشیده، فعلا از هم پاشیده. بعد بینتراش میگن مرد و دفن شد، خوشبینتراش تو آلیانس میگن نه هنوز ما شاید در سطح کشور با هم همکاری نمی کنیم، ولی تو کمونا همکاری می کنیم. ولی من فکر میکنم تو سیاست اون چیزی که مهمترین چیزه، تو این فرصت کم میتونم بگم، اون سیاست هایی که اجرا میشه شاید زیاد فرقی نداشته باشه کی اجراش میکنه، مسئله اینه که چه تأثیراتی بر جامعه داره. برای همین من متاسفانه برخلاف رهبری سوسیال دموکراسی یا جناح راست سوسیال دموکراسی خوشبین نیستم به این مسئله و فکر میکنم که سوسیال دموکراسی با این کار رو شاخه‌ای رو که روش نشسته داره میبره. الان مثلا ممکنه رهبری سوسیال دموکراسی به خاطر این توافقی که کرد دفاع هم بکنه، بگه ما یه سری از دستاوردها رو حفظ میکنیم، ولی مسئله پرسش اصلی اینه که چه دستاوردهایی از بین میره و چه دستاوردهایی تو این همه سال از بین رفته و این جامعه‌ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. یه سوال دیگه هم باید از خودمون بکنیم، اینه که ببینیم که آیا چیزی باقی مونده که توی با تشکیل دولتی که سیاست‌های نئولیبرال‌ها رو سوسیال دموکرات‌ها کامل اجرا میکنن میتونن حفظ بکنن. من زیاد خوشبین نیستم. من همیشه امیدوارم که برای منم فرقی نداره، همونطوری گفتم، کی در حکومت نشسته. من فکر میکنم اون سیاستی که اجرا میشه اگه به نفع مردم باشه من هیچ مشکلی ندارم با کسی که اجراش میکنه.
0: و سخن پایانی هم دیگه گفتی ها؟
1: بله بله.
0: متشکر جواد.
1: ممنونم. در صورت ممنون از کسایی که تو بحث شرکت کردن. البته این بحث طولانی راجع مسئله سیاست حالا در آینده اینا رو مفصل باز میکنم.
0: توی برنامه آینده که هفته پیش مفصل در باش صحبت کردیم توضیح دادید و ادامه پیدا خواهد کرد، از جمله همین موضوع جنبه‌های ما.
2: به اسم انفجار بزرگ این چاپ نشد. میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرث همین امروز صبح نیش زد. میشنوی امین آقا؟ اینها همشان فقط بلدن نفوس بد بزنند، ناله کنند که عمه جانم فوت کرده. دنده ها، این دنده راستم اینجا درد میکند، آن وقت من حرفی نمیزنم. چندین و چند سال است میشنوی زن؟ پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد، گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم منند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است، تا نگوییم 100 تومان داد نزنیم 200 تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنن. گوشت با من است امین جان؟ اسخر داداش محمد یعنی آمده و دیدن امو جانش که من باشم. گفتم چه خبر امو؟ گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگو امو، خبری که دل من را شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید. میفهمی؟ میگفت کرایه رب و رب به من را در آورده، هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم امو زنت چی میپوشد؟ گاهی که میروی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی دست نمیاندازد دور گردنت؟ شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است امو. دروغ میگویند امینه، باور کن من میشناسم این مردم را، اگر شاد باشند سورسات بزمی را بخواهند بچینند اول پرده هاشان را کیپ تا کیپ میکشند، اما وای اگر عمه دختر عمه ایشان بمیرد، یا حتی پای خواجه با خواجهشان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکنندش توی بوغ که آی ایها الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا میآید، گوش که دادم فهمیدم باران میبارد، نر نر میبارد، و گاهی یکی دو تا به همین شیشه میخورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار میشه. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم، گذاشتم روی سینه‌ام. میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود، اگر میتواند چراغ روشن کنم، برود توی حیات، برود توی مهتابی، سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت. بعد گفتم خودم بلند میشم، خودم را اول میکشم بالا، مینشینم، میچرخم، بعد هم دست دراز میکنم، یک دیلاق به زیر این بغل و یک دیلاق به زیر این یکی، بلند میشم، خرده خرده میروم تا برسم به در، برسم به آسانسور، بعد دیگر میتوانم به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم. نشد. این تن وفا نکردم این آقا، نامردی کردن این دوتا پا، گله ای ازشان ندارم. مرا راه ها بردند، به بیراه هم رفتم، به تو نگفتم از ابقلی بودم، عاشق بودم، میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را می پاییدم و می پریدم لبه دیوار را می گرفتم و به یک خیز می رفتم بالاش. سگ کی بود ترس؟ بیدار بود، می شنید، می گفت توی فضلی؟ می گفتم مگر یکی دیگر هم هست؟ می گفت داد نزن، بیدار می شوند. آن وقت اینها فقط از عرض حرف می زنند که مثلا شده 200 و چند، بلکه اخیراً گرونتر هم شده. طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر 10,000 تایی خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن. توف به این روزگار، صفت ندارند این مردم. نشده به جان خودت یکیشون یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خریدن؟ دل من که هنوز هستش میزند، میگویم بچند دختر این روپوش را، بچرخ ببینم چین چین دامنت را. میگوید من دامن نمی پوشم. شنیدی چی گفتم؟ صفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم میکنم، راحت تر است. این هم از اقبال من. آن دامن سفید و سرخش یادت هست؟ باید یک جایی گذاشته باشیمش. همین چند سال پیش دیدمش و گرفتم جلوم و هی زار زدم، از خوشحالی بود. باور کن یادم آمد، میچرخید و دامن چینچین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک توپل و سفیدش میچرخید. میگوید من بلیز و شلوار میپوشم. میگوید گرمتر است. گفتم توی خانه جلو حاجاقاتون چی؟ گفت بابا کسی دیگر حوصله این حرف ها را ندارد. ای وای، اگر می توانستم، اگر تو بودی و کمکم می کردی، می توانستیم دوتایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من دوتا شلالی می زدم و آن کفل نازنینش جگرم حال می آم. می گفت بچه ها تا بوق سگ پای تلویزیونن، آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست. راست که نمی گوید، زمحریر زمحریر که نشده هنوز. راستش را بگو پیر زن، آن بیرون چه خبر است؟ پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه می گذرد؟

یک سیگار می کشد و به پنجره نگاه می کند تا چه صبح شود، تا باز بلند شود و اول بچه‌هاش را برساند، بعد برود اداره کاکلش را بدهد تو و نمیدانم باز مقنعش را زیر گلوش سنجاق کند تا 3 یا 3:30 همش مواظب باشد که موهاش نیاین بیرون. خودش گفت به من آتش گرفت دلم، میشنوی زن؟ پرسیدم کدام دیواران بیرون میافتد، کجای این فلک سوراخ میشود اگر موی دختر گنب گل من یکم فقط به اندازه این بوتجقه روی این دستمال اصلی از لبه مقنعش جوانه بزند. گفتم کی میترسد از دختر من؟ بفرمایید. همین دیروز توی روزنامه خواندم که 15 میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین میگذرد. عکس آغاز خلقت رو هم گرفته بودن. تازه گوشت با من است؟ میلیاردها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر ذره هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود. هوا که سرد نشده، زمهریر که نیست بیرون، از زمهریر هم بدتر باید بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود با آن دیوار. آن وقت صفیه میگوید شربت سینه نیست بابا. آقا محمود 10 تا داروخانه را بیشتر رفته، داروخانه بنیاد هم گفتن ندارن، رفته ناصر خسرو پیدا کرد. من میخوانم، تو که میدانی روزی 2 تا روزنامه رسمی تیراژ بالای این ملک را میخوانم، کتاب هم میخوانم. توی اینها که این حرف ها نیست، رادیو هم که مدام میگیرم، سلام صبح بخیر را هر روز صبح گوش میدهم، سر ساعت 2 هم همین امروز اخبار را گرفت. از 100 یا 1000 درجه زیر صفر هم باید بگذره. دروغ نمیگوید این صفیه؟ بفرما. این هم مجله روشن فکری. این حرف ها نیست، نخ البته میزنند، ولی هیچ کس نمیبینم بنویسد که دماوند صبح ها وقتی خورشید هنوز پشت افق آن روبرو باشد چه شکوهی دارد. مردند انگار، چسناله میکنند مدام. نبودی تو، رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی. صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت 2 تا جوان قرار گذاشتن سر پنجه است وسط میدان ونک برخصن. من اول زنگ زدم به 2-3 جا. همینطور شماره می گرفتم و همین را می گفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت. من هم غلطیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینه خیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والله. پشت این همه پنجره یکی نبود. مردن مگر این مردم؟ بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این دوتا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم، دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلو ورودی 3 هست خالی بود. کجا هستند این جوانها که 2 تاشان نمی آیند روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینند؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خوب چطوری؟ و آن یکی هم بگوید خوبه. و باز آن یکی دوروبرش را نگاه کند، دست بر چوب سرد نیمکت بکشد و بگوید خوبی؟ و دختر بگوید بد نیستم. اشکم پاشید والله، خودت که دیدی، نگفتم بهت. ترسیدم که باز زنگ بزنی به آن صفیه یا زنگ بزنی به آن الدنگ بی غیرت که من پس این باباتان بر نمی آیم. گفتم دیر کردی، دلم شور زد. دلم شور می زند وقتی نباشی.

وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هی صدایی نیاید. سرما سرما می شود، می شنوی همین آقا؟ سردم می شود و هی دلم شور می زند برای آن صفیه و صدیقه، حتی دریغ از یک بند انگوش کاغذ. پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش می رسد، حتی وقت نمی کند هفته یک بار تلفن بکند که چطوری بابا؟ کی بود زنگ زد؟ گفت چطوری بابا؟ گفتم من خوبم، می سازم. تو چطوری؟ هنوز هم ماهیگیری می روی؟ گفت ساعت خواب بابا. گفتم آخر نامرد، جمعه را که ازت نگرفته، دست و زن بچهات رو بگیر و برو کنار رودخانه، چند تا ساندویچ هم توی راه بگیر تا طلعت ناچار نشود باز غذا درست کنند. قلاب هم که داری بنشین کنار رودخانه روی یک تکه سنگ. توی حرف من دوید که بیداری بابا. گفتم من 65 سال و 3 ماه است که بیدارم، تو خوابی نامرد. بعد هم گوشی را گذاشتم، برای همین زنگ نمیزنم. حتما جمعه ها تا لنگ زور خواب است. صفیه میگوید 2 تا بچه کنکوری دارد، اگر بخواهد برایشون معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی 3 تومان میشود، محصول 3000 تومان هم. راست میگوید این صفیه؟ دانشگاه آزاد رشته پزشکی کرمی کم میگیرد، پس چرا توی روزنامه ها همین راحت ها نمی نویسند؟ اما از من بشنو امین جان، گیرم که قحطی باشد، گرانی باشد، اما یک چیز دیگر هست، هم هست، یک چیزی که من نمی فهمم. آن پایین یک اتفاقی افتاده، کسی مرده که من صدای تار همسایه را نمی شنوم؟ مدتیست نمی شنوم. یادت هست گفتم برو ببین این همسایه زیری نمرده باشد؟ گفتی نه، صداشان می آید. گفتم من هم می شنوم. آن شب از صدای جیغ زن و یا نمی دانم دخترش بیدار شدم، اما آخر نمی زند. یادت هست که عصرها سر ساعت 3:15 در گوشی بیداد نیم ساعتی می زد؟ تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ؟ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند. نه، خبری هست، یک چیزی هست که صفیه هم نمیداند، تو هم نمیدانی. بیرون که میروی همش مواظبی که مبادا بیفتی و مثل آن دفعه لگن خاصرت بشکند، برای همین دور و برت را خوب نمیبینی. نگاه کن زن، ببین چه خبر شده است. 15 میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کلوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما، شدن 2 جوان که 2 طرف نیمکت بنشینن و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کنسرک بیاین کنار هم. آن وقت ما مردم خم نمی شویم زمین را ببوسیم. حرمت باید گذاشت، کفران نعمت می کنند این مردم، نمی رخصند. مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ می زند. گوش می کنی امین آقا؟ این پنجره ها رو نگاه کن، توی هر بلوک همین شهرک اکباتان اقلن 200 تا 400 خانوار آدم هست، همه هم پنجره ها رو بستن. تازه اگر هم باز باشد فقط زرزل تلویزیون می آید. نگفتم برات، رفته بودیم کنار یک چشمه بالای ده خسروآباد، طرف های 4 مهار، من بودم و 5 تا از دوستان، 2 تاشون نیستن، شاید هم باشن اما نشنیدم که باشن. چشمه استخطوری بود که از تهش آب می جوشید. ما همان روی صفه زیر یک نارون کهن کنار استخر پتو می انداختیم یا گلی و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف آن طرف ولو می شدیم. آبش آنقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندانها من تریک تریک به هم می خورد. اما ما می دویدیم یا دست و پای تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب.
هر روز هم یکی آشپزی میکرد، قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمیدانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دیده ای، او هم بود. 6 روز ماندیم، شبها هم میرفتیم خسروآباد توی مدرسه ده میخوابیدیم و صبح باز برمیگشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم ییلاق و قشلاق. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کنه، برقصد یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میداد. شب چهارم نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم، صدام هم بد است، خاطرات شخصی هم نمیخوام برایتان بگویم، فقط میخوام چیزی را که شنیدم بگویم. 4-5 ماه پیش رفته بودم دربند به عیادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمیرود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست، نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود، گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود، گفت نیم ساعت همین دوروبرها قدم بزنید تا درستش کنم. من رفتم کنار نهر، دیدم چه آبی دارم، سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خشک افتاده بود توی آب. نشستم همان لب نهر و همینطور نگاه میکردم. زلال بود و آب هی غلط میزد و میرفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده با دستمالی دستهایش را پاک میکند. پرسید قشنگه ها؟ گفتم بله. گفت خیلی قشنگه. گفتم خیلی. گفت بله میبینم، 40 سال است میبینم. 100 جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیایی پیدا کنم، اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم. اینجا خودتون که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست، اما من میدانی آخرش چی گفته بودم؟ این آقا مکانیکی گفته من گرفتارم، آقا گرفتار خم این باریک خیابان و این نهر. گرفتار نیستند این مردم. مثلا می آید که مرا ببیند، کتابی هم برایم آورده، اما ننشسته شروع میکند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمی شود. گفتم همکار محترم، من هم ندارم، مثل تو بازنشسته بانکم، این پاها هم که می بینی جفا کردن، اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند می شدم و چند دانه برنج و 2 تکه نان شب مانده را که شب قبل خورد کردم می برم می ریزم روی حره این پنجره، تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم. نمی بینمشان، فقط صداشان می آید. وقتی هم می پرند، اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب میبینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده. من که نمیفهمم که غروب میشود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب میکنه. گفتم بگیر زیر بغل مرا تا نشانت بدهم. نگرفت. هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود. وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشی، گرفتارم به خدا، گرفتاری دارد، گرفتار نیست این صندوق دار سابق بانک صادرات. آن بابا گرفتار بود. استاد می گفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه نه باید برسد. استاد گفت باشد میرخصم، اگرچه هیچ وقت نرخصیدم. خوب رخصید، خوش بود بدنش، مثل نسیم اون شب میخواست برخصه. خوب رخصید، خوش بود بدنش، دست و پاش انگار چند تک چوب بود، اما رخصید. میشنوی امین آقا؟ رخصید و هی سر و دست تکان داد، چرخ و نیم چرخ زد و هی مثلا قرب کمرش گذاشت.
بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه، میگفت من نمیتوانم. کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم، من هیچ وقت نرخصیدم، ترسیدم که برخصم یا بخوانم، حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم. میترسند آن پایین شاید، مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمیزند. شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید. خبری شده امین آقا؟ مرگ بچه ها، راستش را به من بگو. این مدت که من افتادم رخصیدن که بر نیفتاده، کوچه باقی خواندن گرفتار طره زلفی شدن. من میخواهم بفهمم، حق دارم. وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا، بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بابا 15 سال است یک تلفن نمی کند یا یک بند انگشت نامه نمی نویسد. و هی صفیه می آید می گوید صدیقه سلام رسان. 100 سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. شنیدی چی گفتم؟ گفتم 100 سال سیاه نمیخواهم سلام برساند. وقتی من نمیبینمش سلامش به چه دردم میخورد؟ نکند بلایی سرش آمده. با تو هم امین آقا، گرفتاری بد است، اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست. بیدار که میشود میفهمد که چرا بیدار شده. همین را میخواستم بگویم. اما نه، یک چیز دیگری داشتم میگفتم. آره میگفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفن کرد که امروز از 2 جوان ساعت 5 میآیند توی میدان ونک که برخصند. تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک، اما مطمئنم که گفت میخواهند برخصند. من هم زنگ زدم به اصغر، گفتم عمو شنیدی که 2 جوان خیال دارن سر 5 بعد از ظهر توی میدان ونک برخصن؟ گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم، اما مطمئنم که میرخصن. از خودم دارم در میآورم. هم زن زدم به استاد، گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهن برخصن. گفت این یک چیزی، من هم حتما میآیم. وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی، داشت همین را میگفت. بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو، به هر کس که دلت خواست زنگ بزن. بعد هم کمک کن بنشینم، شلوارم را هم بده تنم کنم، نو باشد. بعد هم با هم میرویم پایین، از این و آن میپرسیم. از راننده تاکسی من میپرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان میخواهند بیایند توی میدان ونک برخصند؟ اگر پرسی چه ساعتی، میگوییم سر 5 عصر. بعد هم میرویم همونجا کنار میدان، روی یک نیمکت مینشینیم. فقط هم کافیست به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط. اگر سر 5 دو تا آمدن که هیچ، اگر نه این دیلا را تو میدهی زیر این بغلم و آن یکی را هم زیر این، تو هم بلند میشوی و بعد دوتایی. شنیدی چی گفتم امین آقا؟ چرا حرفی نمیزنی؟ متشکرم.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزه ضبط و نگهداری مطالب وقایع،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرضش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: انتخاب،
1: دیدن کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته،
1: تکرار
0: گذشتن و رفتن پیوسته.

0: اول صحبتم گفتم که راجع به یه موضوع دیگه اگر وقتی بماند صحبت خواهم کرد. این موضوع جفری اپستین در آمریکا الان بسیار موضوع داغی است در مطبوعات آمریکا. خود آقای اپستین، مرگش و خدماتی رو که ارائه می کرده، به اصطلاح خدمات، و اون لیست افرادی که از این خدمات بهره بردن و همینطور نامای رد و بدل شده میان او و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که با هم رفیق گرمابه و گلستان بودند. جفری اپستین بیزینسش جور کردن دختران جوان بوده برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا و اینها. یه بار در سال 2007 به دام افتاد، خلاص شد. دفعه بعد در سال 2019، این دفعه به جرم به فحشا کشاندن بیش از 1000 دختر جوان به زندان رفت و قرار بود که در دادگاه اسامی افرادی که به اصطلاح از این خدمات بهره بردن معلوم بشه. درست روزی که قرار بود به دادگاه بره، خبر رسید که اپستین در زندان خودکشی کرده. این رو هم بگم که چون دوست صمیمی دونالد ترامپ بود، تو همین گزارشات گفته شده که 7 بار با هواپیمای خصوصی اپستین دونالد ترامپ به سفرهای آنچنانی رفته بود. اسم این هواپیمایش هم خیلی جالبه، گذاشته بود لولیتا اکسپرس، می برد یک جزیره خاصی. اونجا بیشتر همین مهمانی هایی بود و نقاب بوده یا نبوده و دختران جوان. اینکه یک زندانی تحت نظر FBI درست در روز پیش از دادگاه خودکشی میکنه یا خودکشی میشه و رئیس جمهور هم ترامپ، رازی است که باید فاش بشه. واقعا خودکشی کرده توی زندانی که زیر نظر FBI، دوربینای هم خاموش بوده، نگهبانا هم حتما خواب بودن. مطبوعات آمریکا هم بیشتر راجع به همین موضوع مینویسن. وقتی که مطرح شد، خب ترامپ الان رئیس جمهوره، اینم دوست صمیمیش بوده که به این روز افتاده و ترامپ هم چندین بار، همجور گفتم 7 بار با هواپیمای خصوصیش رفته بوده به سفرهای آنچنانی. ترامپ یه مدتی که خیلی همیشه سعی میکنه زیر نورافکن باشه و حرف بزن و اینا، وقتی که ماجرا مطرح شد زیاد پیداش نبود و سعی میکرد که برداری بزنه که از هان رو به جاهای دیگه‌ای بکشون. مثلا میگفت که من اوباما رو به زندان میندازم یا فلان تیم فوتبال آمریکایی که اسمش عوض بکنه، اگر این کار نکنی چنین و چنان میکنم. سعی میکرد از هان رو بکشون جایی. حالا چرا من خیلی راهم شدم راجع به این صحبت بکنم؟ چندی پیش در همین رادیو جواد تسلیمی عزیز با اون نقد درخشانش یک فیلمی رو معرفی کرد و نقد و بررسی کرد، فیلم چشمان باز بسته، آخرین فیلم استنلی کوبریک با بازی نیکول کیدمن و تام کروز. عجیب شباهتی بین این فیلم و این ماجرای اپستین وجود داره. توی اون فیلم نیکول کیدمن که آلیس شخصیتش هست، اونجا میگه که به شوهرش میگه تام کروز که به میل دیگری فکر کرده، میل پیدا کرده بوده، و بعد این اعترافات تمام دنیای تام کروز بیل رو به هم میریزه، دوچار شوک میشه. بعد میره تو در نیویورک، وارد یک سفر شبانه میشه و میره سرک میکشه این بر اون ور، پس از برخوردهای متعدد جنسی و وسوسه ها و اینها، خلاصه نهایتا حضور پیدا میکنه در یک محفل مخفی و اشرافی که آدمایی که اونجا حضور پیدا میکردن با ماسک و نقاب اونجا حاضر میشدن. کسی نمیدید پشت سر نقاب چی هست، و همین دخترای جوان بودن و این روابط جنسی و اینها. جواد در این ارتباط کتاب نوشته، یعنی فقط یک برنامه رادیویی نبوده، مفصل به جاهای مختلف این کتاب به این فیلم اشاره کرده و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بستت باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مثلا رابطه بین این فیلم و ماجرای جفری اپستین پیدا بکنم، چون به نظرم بسیاری از این فیلم ها عجیب پیشگویانه توضیح میدن همون رابطه واقعی که در جان هست. یعنی یه دهی اونجا تو اون فیلم هم اینجوری بود که یه دهی بیزینسشون جور کردن دختران جوانه برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا، حتی دانشمندا. اونجا هر کس که خط قرمز اونها رو که یک شبکه مافیایی عجیب غریب از خط قرمزاشون رو زیر پا میذاش از میون برداشته میشد. سرنوشت مرگ اپستین هم دقیقا اینه. یعنی توی آمریکا زیر نظر FBI تو زندانه، اونجا خودکشی میکنه یا خودکشی میشود. توی اون فیلم چیه؟ اون صحنه‌های کابوسگونه مهمونی‌های نقابدار خیلی هم وحشتناک بود دیگه. در واقع استنلی کوبریک انگار داشت پرده‌ها رو کنار می‌زد، اون نادهای فاسدی که پشت نقاب تمدن چنین مراسمی برگزار می‌کنن اونا رو نشون می‌داد و شباهت‌های بین اون فیلم و پرونده اپستین بسیاره. یعنی وقتی اون فیلم رو نگاه میکنی میبینی این دنیای واقعی همون جوریه. تو دنیای واقعی هم اپستین همون کار رو میکرد، یعنی مهمونی ترتیب میداد، دخترای جوان رو دعوت میکرد و گاهی کودکان، دختران کودک زیر 12 سال برای مردانی که توی لیستش بودن، شاهزاده ها، رئیس جمهورهای سابق، میلیاردرها، همه اینها. در اون فیلم وقتی که تام کرود بیل از خط قرمزهای عبور میکنه و میشناسه آدمایی که هستن، نقاب رو کنار میزنه، در واقع میبست نابود بشه. ما تا اونجا یه زنی خودشو فدای نجات بیل میکنه ولی بعدن خبر مرگش میرسه، چجوری؟ اوردوز میکنه. توی دنیای اپستین هم همینجوری بوده و همینجوری هست. دخترهایی هستن که ناپدید شدن، قرار بوده بیان شهادت بدن، گم شدن، ساکت شدن و یا خود اپستین در زندانی با نظارت شدید خودکشی میکنه. در فیلم هر کس بخواد حرف بزنه ناپدید میشه یا تهدید میشه، هشدار بهش میدن. و در دنیای واقعی الان توی همین پرونده صدها نفر سکوت کردن، آدمایی که در لیست اون پرواز لولیتا اکسپرس به جزیره اپستین میرفتن وجود دارن. کی رسیدگی میکنه؟ هیچ کس اینو نمیدونه. نکته عجیب این خود مرگ کوبریک هم هست. تو کتاب جواد توضیح میداد که کوبریک خیلی آدم وسواسی بود، بسیار ماکسیمالیست بود، از جزئیات نمیگذشت و یه نسخه فیلم تهیه میکنه 3 ساعت. این فیلم رو به استودیوی وارنر بروز تحویل میده و بعدش ناگهان میمیره. علت سکته قلبی اعلام شد. هیچ کالبد شکافی رسمی هم انجام ندادن. بعدن بعضیا میگن که این نسخه‌ای که دیدن، یعنی نسخه‌ای که اکران شده و ما هم دیدیم، تازه دفعه اول هم زیاد موفق نبوده در اکرانش، توی سال 2001 اولین دفعه نمایش داده شده، ولی بعدن توی همین پیراسال بود، پارسال پیراسال بود که نمایش عمومی داده شد در همه جا. میگن که این نسخهش با اون نسخه واقعی این مقدار فرق میکنه، یا یه صحنه‌ای توش در آوردن و البته خدا میدونه دیگه چی بوده و اینا چگونه اینو سانسور کردن. حالا سوال اینه که کی این کار رو میکنه؟ اون لیست اسامی آدم ها کجاست؟ هیچ کس و هیچ وقت این رو نمیتونه بفهم، بخاطر اینکه خود سیستمه، سیستمی که این لذت ها رو به اصطلاح با درد و رنج با پول میخره، قربانی میگیره، قربانی میسازه و بعد قربانی مقصره دیگه. ما در مقایسه این فیلم با این واقعیت ابسن تکه های از حقیقت رو میبینیم، این تکه های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامونمون رو باید باز بکنیم دیگه. یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین. گاهی آثار هنری برجسته در واقع بیش به شیوه خودشون روایت میکنن یه واقعیتی رو یا واقعیتهایی رو نشون میدن، اونم دست بردن به اون هزار توی خیلی خصوصی انحصاری این دنیا. یعنی دنیا همینه، جوادم مفصل اون رو توضیح داده تو اون کتابش. یک بار دیگه میتونید این فیلم ببینید، این کتاب جواد رو بخونید. البته اون یه بخش زیادیش مربوط به تکنیک این فیلم رو توضیح داده، فرم رو توضیح داده، ولی برای فهمیدن مضمون اون فیلم و حالا این واقعیت های امروز رو هم میبینیم که نمایون شده دیگه. یه آدمی که رئیس جمهور آمریکا و دوست گرما و گلستانش که خودکشی میشه و از اینجور چیزا در تمام این سیستمای چه استبدادی چه دموکراسی همشون حالت مافیایی دارن کم پیدا نمیشه. اینم بخشی از بازجویی‌ها و مصاحبه با جفری اپستین که در آمریکا منتشر شده. اونجا ازشون پرسن آیا دختران زیر سن بودن و میگه که اینو بعدا جواب بده.
1: Have you socialized with him?
2: Yes, sir.
1: Yes?
2: Yes, sir.
1: Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18?
2: Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

مگر از عاشقانست. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، همبستگی. همبستگی. همبستگی. همبستگی. همبستگی. همبستگی. 101.1 مگاهرتز.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvand.

דודשי חיסס אש שרספזר לורקה סועת הפנג'אס מסתיר בי בחשת

ز چهره دلدارم. جا می روی ای سبا خرامان از این گذرگه به کوی جانان، بگو چو مویش

آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشته ای. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی با تنی برهنه و زخمالود، با تنی سراسر خون تا بستر من، عروس من. تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. گویی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی، تو بودی که پس از فرو رفتن در ژرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است آن را ترک می کردی، به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی، من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم، می دانستم که می آیی، زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم، با همان چشمان، همان دست ها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام برد.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

Ez dili yoron, ez dili yoron. Çeşm ha, çeşm ha hoş ked. Roşeni ha, mehder tarikiye dilteng. Hemçunan ki نام ها در نن همچنان که نام ها در نن هرچی پیرامون ما غرف تباهی شد

Oh,

آداب می درخشد شتاب، نیز دم شکند خواب به چشم کزوگیگ، غمین خفته چند در چشم ترم می شکند. نگران با من نگران باد استاد سحر، صبح خواهد از من میخواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را در آور که خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم میشکند. ناز و زارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند. دست ها تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شتاب، مانده پای آبل از راه در دم دهکده مردی کنده بارش کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملیست. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

از تو شعری بساز میشمون به شعر من ای تمام من بیا بیا

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا.

سال 1944 دیگر باشان هم جنس گرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا، دو جنسیتی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنس گرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنسگرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوال هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیلی شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنس گرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنس گرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکانی این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودن این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پاندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

Pozzi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

Hey, na na na, hey, na na na, hey, na na na, hey, na na na.

بیتوته کوتاهی از جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آخ پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار، مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگو. هر دریچه نغز بر چشمنداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندشنگیز پلشتیست و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم، چیزی بگوی. هرچه باشد چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران ژولیده آب روی جهانند. عصمت به آینه مفروش که فاجران نیاز من ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در عشق غرق شوم، از عشق چیزی ب

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

دعوتو میکنم به شنیدن یک ترانه سرودی از زنان از که مازلا و موسیقی هم از گروه کر زنان استرالیا هست، اسمش هم هست عشق و عدالت.

ماه در پشت ابرها پنهان گشته است و با واپسین فروغ خورشید ناپدید می شود. در تاریکی حلبی آبادها و در کوچه و خیابان زنان و مردان و کودکان فریاد برمی آورند. ما بیکاریم و بیکاری یعنی نداری و مردن از گرسنگی. مادر، من دوباره کودکی به دنیا آوردم و احساس می کنم که می میرم. زنان زیبا و دلیر من، قلم، قلم سلاح شماست. بگذارید نام خود را هزاران بار بر روی لوح آزادی بنویسیم که دستیابی بدان

نگذاریم که ترس و خشم با دست ستگ خشونت بر ما حکم براند. هنگامی که ما سکوت خیش را بشکنیم، ماه رخشان دوباره در آسمان جلوه خواهد کرد. هم نوایان، عشق و عدالت پرچم من است. هر آنچه باشیم، من با حقیقت خواهم زیست. سوگند یاد می کنم که تا رسیدن به برابری لحظه ای از پا نخواهم نشست. بگذار که عشق و عدالت پرچم من باشد. من با حقیقت خواهم زیست. هر آنچه بر سر راه من پیش آید و اگر گذر از هزاران رودخانه گذرگاه من باشد.

خان، آنان که زمین خسته را میکاوید، اندکی فراتر از خیشتن را نظر کنید. زنان گوهر راستین و گنجینه همگانند، چرا که در برابر هر نام شهره‌ای هزاران زن بینام و نشان زنده به آنند که با عشق و عدالت جهان بهتری به پا سازند. هان ای دختر، ای خواهر، ای مادر، ای همسر، زمانی که تو برخیزی دیگران نیز قد علم خواهند کرد. سعادت بر فرزند و پدر و همسر و برادر لبخند خواهد زد. در خانه و در کوچه، در خیابان، در شهر و روستا، بگذار تبسم

چه رویای غریبی داشتم که در نیمه شبی پرستاره به سراغ من آمد. زنان و مردان دست در دست صلح و عشق و دوستی داشتند. دلهای شکسته زنگار غم شسته بودند و تنهای فرو خفته جان دوباره یافته بودند. کوه و رود و صخره و سنگ به شادی در آمدند و ناقوس آزادی تنین خیش را بنهاد.

صبح زاین بجنم از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگر از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم باش و شطرنج روان خاموش خود جمعه زبان از رخ آن شاه جهان

0: سكان قطاع غزة كلهم مهددون بالموت الجماعي جوعا.
1: رئیس موساد از اجرایی شدن کوچ اجباری مردم غزه خبر داد. او گفته اتیوپی، اندونزی و لیبی برای پذیرش اهالی غزه آماده اند.
2: صدها نفر در میان آنان، کودکان، در جریان توزیع کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه با تیراندازی سربازان اسرائیل در غزه کشته شدند.
1: اینجا اعداد از کاهش ارزش سهام خبر نمی‌دهند، بلکه همراه با هر قربانی که در غزه از گرسنگی می‌میرد، سقوط انسانیت به ورطه بی‌معنایی شتاب می‌گیرد. مردم یکی پس از دیگری از پا در می‌آیند. ساکنین نوار غزه همگی در معرض مرگ دست جمعی بر اثر گرسنگی هستند.
2: بحران گرسنگی در غزه با معاصره وحشیانه اسرائیل و در بحبوحه قتل عام منظم غیر نظامیانی که سعی در دریافت کمک در تنها مکانهای امدادرسانی مجاز که توسط نیروهای اسرائیلی و آمریکایی اداره می شوند، عمیق‌تر می شود. بنیاد به اصطلاح بشردوستانه غزه و قحطی موضوع گزارش جدیدی از تحلیلگران دیوید فیشیتلی و الکس دوال برای سازمان تحقیقاتی معماری قانونی در مورد معماری گرسنگی نسل کشی در غزه است.
3: Since World War II, of starvation that has been so minutely designed and controlled. This is
2: دوال که نویسنده کتاب گرسنگی جمعی، تاریخ و آینده قحطی نیز هست، میگوید من بیش از 40 سال است که در این زمینه قحطی، بحران غذایی و اقدامات بشردوستانه کار میکنم و در طول این 4 دهه هیچ موردی از گرسنگی جمعی جمعیتی که امروز در غزه با چنین دقت مهندسی شده، از نزدیک تحت نظارت و دقیقاً طراحی شده باشد، وجود نداشته است.
3: Israel to prevent what is happening now from being prevented. And those steps have simply not been taken. And in the last couple of months, what we saw was a total siege of Gaza, followed by a partial lifting. But the partial lifting, the impending, the probability of genocide occurring.
1: حالا اگر چه دیر 25 کشور خواستار پایان فوری جنگ در غزه شدند، این کشورها رویکرد دولت اسرائیل در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه را مورد انتقاد قرار داده و آن را خطرناک، بی‌ثباتی آفرین و محروم کننده مردم غزه از کرامت انسانیشان توصیف کردند.
2: اسرائیل در سراسر خاک غزه، منازل، بیمارستانها و هر آنچه نشانی از زندگی انسان را دارد با بمباران‌های شبانه روزی در هم کوبیده و علاوه بر کشتار 10,000 فلسطینی در این منطقه، اخیراً با بمباران انبار مواد غذایی ارسالی برای مردم گرسنه غزه تلاش کرده است که
1: امدادرسانی به غزه را مورد انتقاد قرار داده و آن را خطرناک، بی‌ثباتی آفرین و محروم کننده مردم غزه از کرامت انسانیشان توصیف کردند.
2: اسرائیل در سراسر خاک غزه، منازل، بیمارستانها و هر آنچه نشانی از زندگی انسان را دارد با بمباران‌های شبانه روزی

0: خودشان را به ناامیدی مطلق مبدل نماید. اما مقاومت و پایداری تاکنونی بیش از 2 میلیون فلسطینی مقیم نوار غزه در اندخوی نتانیاهو و دیگر فاشیست‌های دولت و ارتش اسرائیل را مبدل به عقب نشینی از نوار غزه نکرده است.
1: اخیراً رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد این هفته به واشنگتن سفر کرد تا از دولت آمریکا بخواهد که اسرائیل را در متقاعد کردن دولت‌های اتیوپی، اندونزی و لیبی برای پذیرش اهالی غزه یاری رساند. در صورت موفقیت این برنامه ضد انسانی نتانیاهو بر علیه فلسطینی‌ها به دلیل پیامدهای حقوقی و بین‌المللی آن که می‌تواند جنجال بین‌المللی بزرگی ایجاد شود، دولت نتانیاهو مدعی است که اینجا به جایی داوطلبانه خواهد بود.
0: همزمان دولت فاشیستی نتانیاهو در صدد است به عنوان یک طرح تکمیلی صدها هزار نفر دیگر از فلسطینی‌های غزه را به اصطلاح یک منطقه انسانی کوچک نزدیک مرز مصر منتقل نماید.
1: در مقابل، بسیاری از کارشناسان حقوقی حتی در اسرائیل این طرح فوق رجایی را جنایت جنگ می‌دانند.
0: در مجموع 25 وزیر امور خارجه این بیانیه را امضا کرده‌اند. به ترتیب حروف الفبا، استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، استونی، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لاتویا، لیتانی، لوکسامبورگ، نیوزلند، نروژ، هلند، پولستان، پرتغال، بریتانیا، اسلوونی، سوئد و سوئیس، اما آلمان امضا نکرده است.
2: این کشورها به طور مشخص قتل غیر انسانی غیر نظامیان از جمله کودکان که در جستجوی ابتدایی ترین نیازهای خود یعنی آب و غذا هستند را مکتوم کردند. به گفته آنها بیش از 800 فلسطینی در جستجوی کمک کشته شدند.
3: صدها نفر از ساکنین غزه که تلاش می‌کردند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند، کشته شدند. گزارش‌های مکرری از حوادث مرگبار در نزدیکی مراکز توزیع بنیاد بشردوستانه غزه وجود دارد. این بنیاد مورد حمایت اسرائیل و آمریکا است.
1: آنها در پایان تاکید کردند که ما قاطعانه هر گونه اقدامی برای تغییرات ارضی یا جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را رد می‌کنیم.
4: Hay que defender Israel porque Israel, estado terrorista gobernado por un criminal de guerra, Netanyahu. Pero hay que defender Israel.
3: از سوی دیگر، دولت آمریکا اعلام کرده است که اسرائیل را به هیچ کاری مجبور نمی‌کنیم.
1: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که تنها در یکی دو روز گذشته به یک چادر در منطقه مواسی حمله شده. در این حمله حداقل 5 نفر، یک زوج، 2 فرزندشان و 1 نفر از خویشاوندانشان کشته شدند. بر اساس این گزارش، حملات دیگری هم در این منطقه که بسیاری از فلسطینی‌های آواره به آن پناه بردند، صورت گرفته. همچنین گفته شد که یک خانه مسکونی در شهر غزه مورد حمله قرار گرفته.
5: الموت هذه المره لن يجرح حساسيتك برؤيه الدم والاشلاء انه موت مأساوي صامت وهو سيحدق مليا في حياتك انت بلا انت حياتك الملأة بالموت حتى حوافها.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی، بهمن 1401.

پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

در زمستان سال 1302 خورشیدی احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری میبافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکت ها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر میبریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران میگذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندانها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه ها برخواسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد و آزاد، رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزرا بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به 10 سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتاکی جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پای درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می رسید و از سیمایش یأس می بارید. مزاجن علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می گرفت. رضا خان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدند و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیش آمدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس عرجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزات دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود. اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث ها و حرکت های جمهوری خواهانه به راه می افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میارد، وارثان مذکر پادشاهی، مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت، اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقت میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموش خانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ میکرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموش خانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسه عذرا The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخن گوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروطه طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه عذرا منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباریان می‌کوشیدند مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلمداد کنند. در آن روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می‌کوشید هدف و خواسته مشروطه خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسدجو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید، حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفا را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او با مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل سلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصطفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت‌های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت‌های جمهوری خواهی را در ایران شرح می‌دهد که خلاصه‌اش این است.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروط خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

طرف نحوه ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیاء السلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفته سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همان روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه است که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 هوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 تا 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مجده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسنه به زیر جا شد: رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته منامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مضامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضاخان نیداوود توأم می‌شد، جمعیت حاضر در سالن را تکان می‌داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین می‌کردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت. عده‌ای نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است.
عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

امرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. امرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی سردار سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی، هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه، در گمنامترین کوچه ها، زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاهد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران میسازد. و اگر رفیق شاهد شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر و تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبرام ملوک با آوازش جمهوری خانه را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمرال ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندن و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زن‌ها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتن با هیچ زنی ولو از مهارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردند که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه‌نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی میگفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان بیاید بالای جان میزنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتند همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاجی نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای فتح‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی از جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه های کوچه را تحریک می نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می ریختند و سنگ بهشان می انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست به اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق ادا می شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه میریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل جمعیت نبودند و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می‌داد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران می‌شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی‌پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی‌پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می‌سازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

بچه ها لطفاً بیایید کمی ساکت باشیم. الان که خون روی خیابان، روی دیوار، روی کتاب، روی رود، روی برف مانده است. چرا فکر میکنید شما حق دارید خونتان را اینطوری جا بگذارید و بعد که به خانه میروید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید؟ دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید. چرا بعد مدام فریاد میزنید؟ ساکت نمیشوید؟ مگر یاد نگرفتید آرامشتان را حفظ کنید؟ مثل خیابان قبل از باران، مثل جوخه قبل از اعدام، مثل مأمور قبل از اذان صبح. اصلا سخت نیست اینکه قبل از هر طوفان باید آرام بود. لطفاً دریغ از لحظه سکوت. چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن این همه شلوغ میکنید؟ در شرق، در ایران، بعد از اذان صبح، پیش از درآمدن خورشید، یعنی زمان نیایش به درگاه الله، زندانی را اعدام میکنند. میگویند در غرب قدیم، مکزیک قدیم، قلب اسیر را از سینه به در میآوردند و تقدیم میکردند به خورشید پیش از طلوعش. بچه ها، باید خونمان را به سیاره دور ببریم، جایی که خورشیدی طلوع و غروب نکند و هیچ خدایی نباشد. خیلی دور. این نقشه را به کسی نگویید.

معلومه کیا بالای دیوار میشینن، با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سای سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سای سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ای. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، کبریت حادثه خاموش، مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سای سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شبتاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می‌کنی؟

0: آفتاب می درخشد تاب نیستم شکند خواب به چشم کسو لیک غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من نگران استاد سحر صبح خواهد از من می خواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را در آور که خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم می شکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند دست نسایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کسایم در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از را در دم دکده مردی کنده بارش کول بارش بردوش دست او بردر می گوید با خود قمه خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
1: همبستگی رادیو همبستگی.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره ها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدیمون خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کارت دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که

پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیس درازها را تیغ بیندازد. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو بخواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست. آفتاب

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد، سفر باید.

شامهای زیادی در پیش است می دانم، داغهای زیادی خاموش است.

پای غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانکهای مقوا میسوزند.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی،
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبش ها تأثیر می گذارند و کارکرد و رویکرد تلاش ها و فعالیت ها را به سمت و سوی متفاوت سوق می دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها می تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
2: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نقد از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
3: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
2: در همه کشورها.
3: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شدیم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه‌هاشون یا اساسنامه نهضت اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزها رو برداشتند. به ما نمونه در خود کشور ما. شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزء اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود یا سمتگیری سوسیالیستی جزء مؤلفه های به اصطلاح سمتگیریش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش و این آینده دموکراتیک حرکت‌ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری‌های به اصطلاح روبرو می‌کنه. چون اون جنبش‌ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تاکید داشتن، حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تاکید داشتن، در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادی. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بسن تاکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی. چون واقعیتش بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنه. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت بکنیم جدا بکنیم، تقریبا اونو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت به این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ بونجیزی پشتش خواهد،
2: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
3: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالان که در داخل هر جمعیت اصطلاح ملی انسان های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان های فاشیستی هم وجود دارن، آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانیست، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
2: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت، سیستم جدا.
3: آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانیسم، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
2: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست

0: منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه. ببینید به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیای امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه؟ یک شکل به اصطلاح یک ملتی رو هستن اینا. به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم بعد در داخل ایران. در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون مل اتنیسیتی های مختلف وجود داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتاً در این داخل این سیستم سیاسی الیت فارس بعد از کودتای 2299 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور به تناسب خودشون به اصطلاح بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیان که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالینه چه فارس چه ترک چه و چه بقیه ملیت ها بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همه این هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
1: چطور مثلا نمونه ای رو سراغ داریم؟
0: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودنه مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه نخواه روی ما اثر خواهد گذاشت، ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناآگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمینه ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
1: من منظورم اینه که برای اونا اگر حتی بخوان

0: بنراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه. موجودیت خود اونا رو ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم رو میدونن.
1: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونی بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتونم به مسیرهای متفاوت کشند و همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیرانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی ایران پرشیا فلان مثلا ما یک ملتیم، این واقع گریزی مسئله رو حل نمیکنه، این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر به خصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان همه رو در یک ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک بلوک، یک دست و یک پاچه هستند که در اونها نه اصطلاح مرزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
0: یک کشور یه ملت
1: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
0: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها بطور جنبش میدید بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
1: ببینید واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت اون باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشه، چشممون به خارج باشه، امیدیم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکنه، به نظر من امید بیهوده ایه و چشمانداز کاذبی را در برابر چشمان ما میذاره. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
0: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ ها و میدانداری گفتمان های راست، و میدونیم که به هر حال گفتمان های مختلفی در جنبش های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از توی بعد از فعالان این حرکت ها و جنبش ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت های جداخواهانه است، یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید میکنه و در چارچوب ایران حرکت میکنه. کدوم یک از این گفتمان ها میتونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
1: ببینید نگاه کنید به بعد از جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقله که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره، در غالب اونها پا نگیره. من نمیگم که چیز نیستونه، میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولی خودش حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم یک کشور یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش را داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیره. ما در خلاء بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی میکنیم، میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس‌ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون بر کنترل به اصطلاحات خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن هم حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه میزشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سرنوشت حق دموکراتیکیه، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود آمده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین‌المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونی که امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان به تنهایی 55% تولید ناخالص جهان را داشت، 70% ذخایر ارزی طلا را داشت و پول اصلاح جهان را بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالا حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره، اینجا روسیه وجود داره، اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی مثل چند قطبی توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه رو اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و تا حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیا هست، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 مثلا منطقه خودمختار و دولت مثلا محلی هستشون. چه تضمین وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمین وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر مثلا مسائل مذهبی حرکت نکنه به مثلا به مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچه بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
0: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاه هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره، این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن، کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلق های ایران؟
1: ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارند. در داخل هر ملتی نصف جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستند با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سرتاسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنند. وقتی همه بتوانن به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهد داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم، نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه، و الا خطر در کمین نشسته است.
0: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته میشوند یا اعلام میکنن که هستن با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان میکنن که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون بر بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنن به فعالان سیاسی و میگوین فارسن اینا رو سر تشونو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
1: بله من روبرو هستم، چرا نیستم؟ این واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضی است که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره، چه در بین ملیت های دیگر. از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با همدیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میذاره قضیه همان چنان که برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده، بر پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته رو برمیگردانه به طرف یه متقابل نژادی. میدونید بی اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته، به اصطلاح همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن. این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره های قبله این بی‌اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح جنبش‌های ملی را بگن که سرشون به جای دیگری وابسته است. واقعاش بخوای اگر جاهای دیگر، اگر موضوع کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، اینا نگاه میکنم به وضع و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون از کانال احزاب سیاسی معمولاً عمل میکنن. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود ندارد. نه اینکه هیچ وجود ندارد، مثلا کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن، خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. نه، اونا به کدوم ور برن؟ خب من فکر میکنم که اونا به حال با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم نمیتونم مثال نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره، جمعیتش سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع رابطه اون با این سه قطب اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این حمایت بین‌المللی از جنبش در داخل آذربایجان تقریبا میتونم بگم که به اون صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونه با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
0: این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، منتها اگه تسری پیدا بکنه به مجموعه جنبش با فلسفه وجودیه خود این خواستا و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
1: بله، به نظر من تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه. دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترکستان، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی رو با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی رو با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من برای حیات دموکراتیک هر جامعه به نظر من آسیب رسانه.
0: فرادی، مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، برای اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود، به راهحل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردین چرا میشه کرد؟
1: به نظر من ببینید ما با یک مشکل فکری، با یک نوع خلأ فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اون رو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشمانداز دموکراتیک برایش ترسیم کنیم. این یه عرصه از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله به جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کنه یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه. یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید باشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از هم دیگر نخواهد گریخت، بلکه همه در دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاج این نیست که فقط یه آذربایجانی ها گام بردارن، فارس ها بردارن، در اون مسیر اصلاح گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت های دیگر است که آنها می توانند از حقوق خودشون دفاع کنند. ما هم از طریق، یعنی آذربایجانی ها و بقیه ملیت ها، از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه یعنی جمعی می توانند از حقوق جمعی و فردی خودشون، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشون دفاع کرده باشند. این تصور من از مسئله است.
0: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری، طرح‌ها، راهنمودایی که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران میتونه موضوع دیگه ای باشه برای گفتگوی دیگه. من بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
1: خیلی متشکرم.

0: کلا میگم توی این جهان هستید، کل کیهان که این همه سیاره و کهکشان و یعنی منظومه شمسی و رایشیدی یک نقطه از اون کل هستی هستن، ممکنه که فقط انسان وجود داشته باشه یا ممکنه موجودات دیگه
1: نه یه چیزی از حالا شاید وعید بهتر بانه بهش میگن دیرک اکویژن. دیرک اکویژن میاد محاسبه میکنه تعداد سیار ستاره ها، کهکشان ها، سیارات دور اون و سیاراتی که در گولدی لاک قرار گرفتن و شرایط حیات درش وجود داره رو محاسبه کرده و احتمال شروع حیات رو در هر سیاره محاسبه کرده. باز اینا رو همه ضرب کرده را بهش میگن دیرک اکویژن، بنویسید پیدا میکنه که اینا رو ضرب کرده عدد بزرگی به دست میاد، یعنی احتمال اینکه حیات هوشمند، نه حیات غیر هوشمند، حیاتی که CNS داشته باشه، Central Nervous System داشته باشه، Shot Consciousness، تفکر و Civilization داشته باشه، عدد زیادی، عدد بزرگیه، یعنی احتمالش خیلی زیاده که حیات هوشمند در جا. فقط مشکل اینه که فاصله شون زیاده، ممکنه ابزارهای رسیدن به ما رو نداشته باشن، یا شاید هم تکنولوژیشون اینقدر زیاده که Wormhole ایجاد کرده باشن و برسن و بله این امکان وجود داره.
0: وجود داره دیگه، پس ممکنه که وجود داشته باشه.
1: چی وجود داشته باشه؟
0: همین حیات دیگه.
1: احتمال حیات دیگر در کائنات وجود داره که آقای استیون هاکینز که میدونم که روی چیز بود اصلا میت خیلی بینید یه سفینه هست به نام Voyager 1 و Voyager 2 اینو فرستادن که یکیشون از دوتاشون هم مثل از منظومه شمسی خارج شدن به نیت تماس با سیویلایزیشن های دیگر، حیات های دیگر، به این نیت یه لوح طلایی گذاشتن، عکس یه دونه مرد و یک زن روشه، نمیدونم یه صفحه گرامافون اون زمان بوده گذاشتن که صداهای مختلف کره زمین رو مثلا ضبط کردن روش فرستادن که اگر کسی پیدا کرد دیگه ما اینجاییم، آدرس چطور دادن که منظومه شمسی رو دادن و فلان اینا که ما اینجاییم. و آقای استیون هاکینز اتفاقی که گفتی همین وایجر برگشت آخر سر که مخواست از منظومه شمسی خارج بشه، یه عکس از کره زمین گرفت که به صورت یه پیکسل آبی افتاد که بهش گفت پیل بلو دات، که آقای کارل سیگن یه داستان زیبایی دکلمه زیبایی داره که زمین رو به صورت پیل بلو دات یعنی یه پیکسل میگفت، تمام حافظه جهان، تمام تاریخ، تمام احساسات، عشق، نفرت، همه چی، خون ریزینا در این پیکسل اتفاق افتاده و ما فکر بنیم خیلی خفنی، اینجور نیست عزیزم. احتمال حیات زیاده، احتمال حیات هوشمند هم زیاده، احتمال اینکه اونها هم به ما رسیده باشن زیاده. آقای استیون هاکینز هم میگفت که آقا سر صدا نکنید، اگر که حیات هوشمندی باشه که تونسته باشه بتونه بیاد این فضا رو بیاد برسه به ما، میاد ما رو داغون میکنه، چون انقدر کافیه. ببین تفاوت ما و شامپانزه 2% عزیزم، 2% تفاوت ما و شامپانزه از نظر ژنتیک. تو فکر بکن یه سیویلایزیشنی باشه که تفاوت ژنتیکش با ما 10% باشه. میدونی مثل چی میشه؟ مثل اینکه ما بخوایم با کرم خاکی گفتگو کنیم. شما هرچی کاری میکنی اصلا مورچه رو حساب میکنی وقتی با خونت رو بسازی، که مثلا بگی اینو من مراقب این مورچه باشم، این خونه رو که میخوام بسازم خراب نشه، اصلا حسابش نمیکنی.
2: From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic
3: می‌تراود می‌درخشد شب‌تاب نیست یکدم شکند خواب به چشم سلیک غم این خفته چند در چشم خواب در چشم ترم می‌شکند نگران با من نگران استاد سحر صبح خواهد از من می‌خواهد از من کز مبارک دم آورم قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند نازوکارای تنساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاه ای دریقا به برم می شکند دست ها می سایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس که به در کس در دیوار در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از را در دم دکده مردی تنها بارش کول بارش بردوش دست اون بردر می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند
4: رادیو همبستگی
5: بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که نیزه اش را بر دروازه متروک ترین شهر این جهان نشانده است و خود با خیال رها کرده در عوالم خیش واگویه می کند با خود قباله این تکه از هیچ کجای جهان به نام من است و محدودش از شمال به جنوب و از غرب به شرق فقط به اندازه سفیری یک صفحه کاغذ به شعر می رود بی هیچ تبصره‌ای بر الحاقی از سرزمین‌های تصرفی آتی و شگفتا که هیچ شاهدی انگشتی بر کتاب نمی نهد تا بی تملک ترین مالک این جهان صاحب شعری شود که شعر اوست نگاه کن چه بیهوده می نویسد شاعر وقتی که مردمان متروک در این شهر این جهان خوانندگان شعری اند که بر سر دار خوانده می شود و شاعران بیچاره است که بر خیال خود حتی مالک نبود و بر قصابت تعبیرهای بیرو یا به اتهام فساد خیال بردار شد و مرد دریغا دریغ بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که خوب به یاد می آورد که عشق کشته می شود وقتی که در کوچه ها به جار می شود و او به دار می شود وقتی که عشق در شعر مردمان متروک در این شهر این جهان با آواز می رود بی تملک در این مالک این جهان شاعری است که بر خیال خود حتی مالک نیست
6: شعر و صدای شهریار دادور شاعر رو می شنیدید در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با شهریار دادور که دو کتاب تازه از اشعارش رو منتشر کرده زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را و کتاب دوم بر خود ایستادگان شهریار دادور متولد سال 1331 در برازجان دشتستان است 8 کتاب شعر منتشر کرده در سال 1370 کتاب از ارتفاع قله نام و ننگ و بعد کتاب‌های از تکه‌های به هم پیوسته خیال از سپید دامان گنجش تا شامگاه کلاغ کتاب‌ها را می‌دانم کفش‌ها را کجا چال کردید کتاب بعدی من کولیم هرگز به خاک نمی‌رسم آواز بر لب بادم زغال از دست من بگیر و بکش چشم‌هایت را و با برخود ایستادگان که تازه منتشر شده قرار است که امروز این دوتا کتاب رونمایی بشن در ساعت 5 عصر اون 5 عصر معروف و در شیتل هو سویگن شماره 2 در فولکتوس سولنا خیلی خوش آمده شهر
5: خیلی ممنونم بی‌نهایت از لطفتون ممنونم. سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند و امیدوارم که تا الان با برنامه‌های شما به قول معروف به شما خوش گذشته باشه، حال کرده باشن از این برنامه‌ها و امیدوارم که منم به یه جورایی تحمل کنن دیگه.
6: این معرفی نامه شما رو اینگونه کامل بکنم از شعرهای خودتون.
5: خواهش میکنم.
6: خاکسترم را به برکه برید و سرودهای جنوبی مرا هر شب در آواز یک ریز جیر جیرک های نیزار بشنو. زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را به شکل دو گوی گدازان و ببین چگونه سوختم.
5: بله،
6: دو کتاب همزمان اما متفاوت. یکی شهریار شخصی، بیشتر شعرهای عاشقانه، دیگری شهریار اجتماع، شهریار شعرهای سیاسی.
5: بله.
6: چرا اینا با هم قاطی نکردین؟ چرا جدا کردین؟
5: ببینید، من از حدود 10 سال پیش، یعنی از انتشار کتاب از سپید دمان گنجش تا شامگاه کلاغ و از کتاب ها را می دانم، کفش ها را کجا چال کردید، در واقع خودم را جدا کردم. به این اعتبار جدا کردم که در تمام ادبیات ایران مرسوم هست که تا پیش از من مرسوم بوده یا هست که شاعر کتاب شعرشو یک جا در میاره، هم از شعرهای عاشقانش، شعرهای سیاسی، شعرهای انتقادیش و غیره، و شعرهای شخصیش و عاطفی و عاشقانش. من برای که در واقع خواننده روشن باشه که با چه نوع آدمی روبرو هست و این آدم طبعا در خودش تناقضاتی داره، این تناقضات مربوط میشه به تناقضات درون جامعه، بیرون از زندگیش و اون چیزی که مربوط به خودشه، در نتیجه با دو شق از یک وجود خواننده روبرو میشه و اینجور به نظر من قضاوت خواننده در مورد هر دو وجه زندگی من، هم زندگی اجتماعیم و هم زندگی به اصطلاح فردی عواطف،
6: این دوگانه تو با هم تضاد نداره؟
5: خب چه کسی هست که تضاد نداشته باشه؟ چه کسی هست که با خودش تناقضاتی رو حمل نکنه؟ اگر همچی آدمی پیدا بشه که باید خیلی آدم خوشبختی باشه و در واقع آدم با قول معروف بسیار اکملی باشه.
6: شاید در انتشار این دو کتاب، هم در مقدمه این دو کتاب نوشتی، هم در صفحه فیسبوکت فکر کنم نوشتی، با تردید روبرو بودی که آیا اینا رو منتشر بکنی نکنی، حالا کی میخونه کی نمیخونه، اینا صحبت های خودت هست. بالاخره برای این تردیدت غلبه کردی و از این رنج خلاص شدی.
5: بله،
6: من منتشر کردی.
5: ببینید، تردیدم در مورد هزینه کردن، حالا وجه مادی قضیه هست، تردیدم بیشتر در مورد این بود که آیا جامعه، ببین این هفتمین و هشتمین کتاب شعر منه که انتشار پیدا میکنه. اولین کتاب من سال 1370 و الان سال 97، یعنی تقریبا چیزی حدود 30 سال از کتاب اول تا الان من میگذره. حالا بگیریم 5-6 سال پیشتر هم، خب اون کتاب اول شعراش نوشته شده تا انتشار پیدا کرده، یعنی چیزی حدود 40 سال از کار و زندگی و مشغله و فعالیت ذهنی و فکری من درگیر مسئله شعر بوده. شعر تو مرحله‌ای، یعنی از کتاب دوم به این ور، از کتاب از تکیه‌های بهم پیوسته خیال به این ور، شعر در واقع اولویت اصلی زندگی من شد. با این دو کتاب 8 تا کتاب از من اومده بیرون، پیشتر 6 تا کتاب اومده بیرون. یعنی اگر بگیریم از این 30 سال 5 سال پیشو در نظر بگیریم، 25 سال من 6 تا کتاب دادم بیرون. شما در تمام نشریات فارسی زبان، نقدای کتاب فارسی زبان، نقدای شعر و غیره بگردید، 6 خط در مورد کارهای من نمیبینید.
6: خب علتش رو چه میدونی؟
5: نمیدونم علتش.
6: به شما بر نمیگرده، به جامعه ادبی ایران برمیگرده.
5: حتماً به جامعه برمیگرده، حتماً به جامعه برمیگرده، به نقادای ما برمیگرده، به کسایی که حالا با به اصطلاح
6: از شعرهای دیگه بوده این نقد، یا اونایی هم کمه. ببین این مشکل کلان گفتی عمومیه یا نه مربوط به خود شخص خودته؟
5: میتونه بخشن عمومی باشه، بخشن میتونه مربوط به منم باشه. ببینید جامعه ایران متاسفانه از سالهای 40 به این سو، جامعه روشنفکری ایران از سالهای 40 به این سو دوچار دستبندی و مرید مرادی شده. خب این سنت بدم در واقع عالم
6: عمومیه یا نه مربوط به خود شخص خودته؟
5: میتونه بخشن عمومی باشه، بخشن میتونه مربوط به منم باشه. ببینید جامعه ایران متاسفانه از سالهای 40 به این سو، جامعه روشنفکری ایران از سالهای 40 به این سو دوچار

0: خب شاید جامعه میپذیرفت، ولی جامعه که امروز از آل احمد نقد میکنه به هزار یک دلیل، چرا خودش هنوز دوچار این دستبندیه؟ چرا باید فرض کن شهریار دادور یا سعید افشار یا آقای فرزین ایرانفر یا بهروز حتما با یه محفلی، با یک جریانی، با یه دسته ای از آدم ها دمخور باشه تا کارش دیده بشه؟ خب من اینو دارم میبینم.
1: پارتی نداشتی؟
0: من ندارم، نه.
1: این فقط در ایران هست یا در همه جای دنیا میتونه
0: باشه؟ میتونه در همه جای دنیا باشه، خب، ولی فکر میکنم تو جایی، ببین ما اینجا به هر حال با یه جامعه‌ای روبرو هستیم که حداقل کارهای فرهنگی بی دخالت سانسور و غیره صورت میگیره و بعد عرصه های به اصطلاح بروز اجتماعیشون هم خیلی زیاده. هر جا شما برین جلسه کتابخونی، نقد کتاب، نمیدونم نقد فیلم و غیره هست. خب بعد شما کافیه چند تا از نشریات فرهنگی رو در واقع در دست بگیرید و میبینید. من مثلا میتونم لیریک ورنر رو به طور مثال بزنم چون خودم آبونه هستم. خب این هر شماره که میاد شاید حدود 40-50 تا آدم
1: در اینجا درست بگیریم
0: توش میاد و به اصطلاح تو این 40-50 تا آدم هیچ وقت شما با یک یا دو یا چند تا آدم مشخص روبرو نیستید. آدم ها میان و میرن، شعراشون نقد میشه، داستاناشون نقد میشه، کاراشون نقد میشه و به جامعه معرفی میشن یا به اصطلاح مورد تایید قرار میگیرن یا مورد تایید قرار نمیگیرن، بستگی داره به کارشون. اما این جامعه ما متاسفانه خب همه چیز از زاویه قبیله‌ای شاید،
1: حالا شاید عوامل دیگه هم داشته باشه، ولی نکته درستی رو میگین. یعنی من یک فیلم دیدم از آقای مقصود رو، در فیلم مستند در برای احمد محمود، او هم نشسته بود در خونهش و همین نکته رو میگفت، میگفت این همه کتاب رو نوشتم، کتاب آخریش فکر کنم انجیر
0: معابد
1: بود. بعد میگفت که دریغ از این که یه سطر کسی بنویسه نقد بکنه. شاید هم سنت نقد در ایران ضعیفه، بهش نمیپردم، ولی اون نکته که شما میگین در واقع بی‌اعتنایی، ندیده شدنه، ندیدنه آدم ها کاری که میکنن.
0: ببین من
1: و این خیلی دردناکه.
0: ببین من مثال خودم رو میذارم. ببین من یه کار ترانه زیاد کردم، خب یکی از این کارها رویش ناگزیره. خب رویش ناگزیره تو ایران تو هر محفلی، تو هر اعتراضی، تو هر جمع دانشگاهی، کارگری، زنان و غیره، رو دیوارا، رو پلاکاردا، همه جا میاد. خب اون کار منه، اینها هم کار منه. چرا اون دیده میشه، این دیده اینا دیده نمیشه؟
1: ترانه رفته.
0: خب به هر حال میشه
1: به همین خاطر
0: میشه این چیز
1: ارتباط برقرار کردن با این کار شما، متعدی طریق دیگه به میانجی چیزی دیگه رفته.
0: دقیقاً یعنی میخوام بگم که در حالی که اول بر من و دغدغه اصلی من واقعیت خود شعره، یعنی برحال تا اونجایی که از من بر اومده و به اصطلاح مسئلم بوده کار کردم.
1: تازه این در شرایطی بود که من یادم 5 سال پیش با شما گفتگو میکردم، اونجا روی این خیلی تاکید میکردی که من بیشتر در آفتابم، حالا در معرض آنچه که پیداست. تیکایی از خودت رو آشکار کرده بودی که همگان ببینند
0: ولی کسی ندید.
1: تازه یعنی باید رفتی زیر آفتاب وایستادی الان، یعنی خودت بری، احساست اینه که تو نیمه تاریک ایستادی.
0: والا من

0: فکر میکنم اگر برم به سرچشمه آفتابم آفتابم برسم با این وضعیتی که هست احتمالاً ناامید کننده است. تردیدای من در واقع بیشتر همین بود. ببینید آدم کاری میکنه، این کارا محصول یک روز نیست، محصول 6 سال کاره،
1: رنج
0: 6 سال رنجه، شب و روز دغدغه است، جنگیدن با ذهنیت خود آدم است و آفریدن کلمه پیدا کردن، زبان رو زیر و رو کردن و همه اینا. به هر حال فکر میکنم که وقتی تو هوا میمونه خب آدم میتونه ناامید بشه، تردید داشته باشه که کار بکنه نکنه.
2: ولی از مدت ها پیش، از دوتا کتاب پیشینت به نظر میرسه که دغدغه اصلی شهریار شاعر زبان شعره.
0: بله،
2: یعنی دستیابی به نگاه و زبان مستقل و ویژه خودش. یعنی
0: بله،
2: زبان شهریار. خودت در جایی نوشتی، گفتی که یکی شدن شاعر و زبان او یعنی یکی شدن با روح زمانه، با روح تاریخ.
0: برحال
2: الان خودت فکر میکنی که حالا منتقدای ما که ننوشتن، خودت بپرسن به این زبان منحصر به فرد شهریار دادور، زبان ویژه خودت دست یافتی؟
0: من فکر میکنم که من از دوتا، از سپیددمان به این سو خیز برداشتم، به این که در واقع خودم رو پیدا بکنم. اونجا گام های اولامو برداشتم. در کتاب من کولیم، هرگز به خاک نمیرسم آواز بر لب بادم، دیگه به طور مشخص با شناسنامه خودم در کار زبان ادعای من هست، به این اعتبار که خب وقتی نگاه میکنم در مقایسه با شعر رایج میبینم خب شکل گفتن، شکل تصویری که از هستی میده، مباحثی که پیش میکشه تو شعر، نه
2: یعنی اندیشگی در زبان.
0: دقیقاً برای من
2: یه ویژگی به زبان میده. میخواستم شاخصهاش
0: ببین،
2: مثال برای ما بزنیم.
0: ببین شاخصهاش اینه که شما
2: چرا این زبان ویژه تو ببین... چیه بخوای نشون
0: ببین من
2: باید بخونیم بفهمیم.
0: ببین مثلا
2: ولی خواستم کمک کنیم ما رو.
0: مثلا در مورد من فرض کن اگر یه مقاله فلسفی میخونم یا یه کتاب فلسفی میخونم، نه، یا یه کتاب در مورد زیبایی شناسی میخونم، یا هنر یا شعر یا هرچی، حتی تاریخ، خب سعی میکنم خودم رو اونقدر درگیر اون مسئله که هستم بکنم که اینو کجا مثلا بتونم در واقع ازش استفاده بکنم برای انتقال ذهنیتی که میشه در شعر ازش استفاده کرد. یعنی اون اندیشگی کجا میشه به زبان شعر در بیاد. ببینید مثلا من یه سری کار کردم به اسم کاپیتال خانی در خیابان. خب کاپیتال در واقع یه کتاب اختصاصیه و بسیار هم سخته، صرف اقتصاد سیاسی هم هست. خب اونجاهایی که به اصطلاح مارکس وارد به اصطلاح حوزه ذهن پردازی میشه خارج از فاکتورهاش، اونجاها برای من انگیزه ای میشه که این ذهنیت رو در واقع باش درگیر بشم و به اصطلاح از شعر بسازم.
2: تصمیم نمیگیری که شعر
0: نه نه نه نه
2: چون دفعه پیش من صحبت میکردم روی خیلی تاکید میکردی که شعر تو رو در بر میگیره.
0: دقیقاً من هیچ تصمیمی، ببین شعر حادثه ای در زبانه، شعر حادثه است، مثل هر شما میرین خیابون تصادفی میبینید و به اصطلاح بعد از اون تصادف شما با یه رخداد روبرویید، با رخدادی صورت گرفته، آثار اون رخداد شما را درگیر خودش میکنه. خب کتاب برای شعر، برای من اینه، شعر درگیری مستقیمی حوادث و حادثه‌ایه که در ذهن من، در جهان من رخ میده. ممکنه هر چیز، هر امر پیش پا افتاده برای من.
2: خب بعدش اینو تصحیح نمی کنی یا مثلا از شگرده های زبانی استفاده کنی؟ خودش اتومات میاد.
0: من یه عادت دارم، حالا خوب یا بد، شاید باور بکنید از یک شعر، شاید فرض کن اگر بعد برگردم بهش 5 یا تو بدترین حالت یا بهترین حالتش 5-6 تا کلمش رو جابجا میکنم، همینجور مینویسم. و همین دلیل هم هست که شما به اصطلاح، خیلی ها به من میگن که خب، دوستانی که میخونن میگن که خب تفاوت این با نثر چیه؟ در حالی که شما وقتی با شعر آدمی مثل رومبو روبرو میشین، یا با شعر آدمی مثل بودلر روبرو میشین، یا شکسپیر مثلا، یا خیلی دیگه، خب تو نمونه این کار رو مثلا من میتونم تو شعر فارسی، تو شعر معاصر ایران دو نفر رو اسم ببرم، اول نیما، بعد اخوان ثالث و تا حدودی آتشی. یعنی شعر حالت روایی پیدا میکنه. این شعر نصف نیمه مقطع نمیشه که حالا مثلا خواننده دنبال این بگرده که به اصطلاح کشف بکنه روابطه.
2: به نظرم از زبان شعر رسیدیم به تعریف شعر در واقع. یه تعریفی هم، حالا من به زبان میخوام برگردم، یه سر تعریفش اینجا تمومش بکنیم. اون تعریفی که خویی کرده بود، با اون موافقی؟
0: امروز نه، امروز نه،
2: اندیشه و خیال در زبان،
0: نه امروز دیگه من معتقد نیستم. اینو تو کتاب اول من تو از ارتفاع قله نام و ننگ 3 صفحه یا 4 صفحه مقدمه نوشتم. اونجا اون نگاه من، در واقع اون نگاه من نبود، اون اصلا زبان من نبوده، زبان من امروزه. ببین جالبه که سر نقد حرف زدی، من خودم همین روزا، از موقعی که این کتاب رو، این دوتا کتاب رو دادم به چاپ و به این نتیجه رسیدم که باید بر تردیدام غلبه بکنم، خودم نشستم کارام نقد میکنم. خودم کارام نقد کردم،
2: نقد
0: کارای اولیم تا کولی. یعنی الان رسیدم سر این که حالا از کولی است که در واقع شهریار دادور بند نافش از تمام شاعرها و از تمام انواع گویش های زبانی در شعر فارسی میبره.
2: خب شاید این واجب باشد که برای شناخت شخصیت هنرمند، شاعر، بعد جریان سیاسی صرفا با تاریخش نمیشه اون رو داوری کرد. چون الان یکی اون شعرهای اولیه تو رو بیاره بگی این شهریار دادوره، تو میگی نیست، تو خودش مدعیشی.
0: من وقتی این کارا رو میکردم، یه دوستی به من زنگ زد، تو فیسبوک میذارم اسمش هم هست، اسم مجموعه کاری که دارم میکنم، اودیسه شعر و سفر شاعر. خب یعنی از کجا من با این اودیسه را افتادم و الان به کجا رسیدم. خب این سوار شدن بر این اودیسه، بر این گردونه، در واقع سیر جهان شعری من، زبان شعری من و همین هاست. و اینکه در واقع تعریف هایی که پیشتر وجود داشت، شعرهایی که از من وجود داره تا کتاب سوم چهارم، از سفید دمان تقریبا میشه به یه چیز گرد و کفشا دیگه، اون دوتا کتاب اول من، یعنی از ارتفاع قله ناموننگ و از ارتفاع قله ناموننگ و از تکه های به هم پیوسته خیال، این دوتا در واقع چه میدونم، تأثیر عاطفی من، تأثیر سیاسی من، تأثیر اجتماعی من و همه اینها از تعریفایی که دیگران دادن، از هنر دادن. هنر الزام اجتماعی بودن رو داره. شاعر اگر مثلا شعرش جنبه درد دیگران رو نداشته باشه، شعر نیست. در حالی که امروز برای من شعر این تعریف رو دیگه نداره. شعر فی نفسه معترضه، شعر فی نفسه وضعیت موجود بر نمیتابه. به همین دلیل هم است که بهش میگن شعر، یعنی زبان غیر رایج رو برای بیان خودش انتخاب میکنه.
2: ولی ما شاعرهایی داریم که با قدرت هم توجیه میکنن و از دیت اونش شعر نمیزنن. از نظر تو؟
0: من به نظرم
2: یعنی شعری که شعر معترض باشه، در گوهر خودش معترض.
0: ببین، هنر در گوهرش معترضه. هنر اگر سرسپرده بشه، اگر به اصطلاح جانبدار بشه، حالا فرق نمی کنه ایدئالهای من باشه یا ایدئالهای طرف مقابل من، خب اون وقت دیگه به نظرم ما خودمونو متعین کردیم. در حالی که اگر از زاویه اسپینوزایی با مسئله برخورد کنیم، هر تعین نفی خودشه. خب اینو مارکس هم تو سرمایه ازش استفاده کرده، هگل هم تو پدیدارشناسی رو آورده. حالا بعد از این دوتا آدم، هزاران آدم هم وقتی اومدن بر سر ادبیات و شعر و به اصطلاح کار هنر صحبت کردن، نه، برگذشتن از هر تعینی نفی اون تعین هست که در واقع شما طرح دیگه‌ای برای به اصطلاح ذهنیت، راه دیگه‌ای، گستره دیگه‌ای باز می‌کنید. و این در واقع یعنی برنتافتن وضعیت موجود و تحول به سمت کمالی که معلوم نیست کجاست.
2: بگردیم به زبان، این زبانیت شعر، این طریقت و مکاشفه‌ای که تو برای یافت بافت زبان داری درونی شده. ببین دقیق تر بگم، مثلا بعضی برای یافتن یا دستیابی به یک زبان ویژه خب تلاش میکنن ولی زور میزنن یا مصنوعی براش اینا، چون باید امر درونی بشه. یعنی همینجوری دیگه تو شعر میگی، مثل این میگی زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت، خیلی ویژه است. برای همین خاطر ما دومتی که شعر میبینیم، این شعر اخوانه، این سپهریه، این فروغه، این شاملوست، فوری زبانش دستو میاد. اونا دیگه احتیاج نبود یه بیت زبان دست پیدا کرده بود. حالا اونا چاره برجسته دهه 40 و
0: 50
2: یا 50 اینا، برای شما این درونی شده دیگه.
0: من در واقع اگر اغراق نکنم، به همون جور که با شما حرف میزنم، اگر بخوام در واقع موقعی که دارم شعر میگم همین زبانه، منتها به اصطلاح ویژگیش در به اصطلاح شعریت شکلش یا فرم شعریشه. ولی زبان روزمره منم همینه، من همونجوری که حرف میزنم همونجور شعر میگم. یعنی شما الان نمونه این
2: کار، زبان شعری با زبان روزمره تو فرق نمیکنه؟
0: طبعا فرق میکنه، یعنی گفتم فرق میکنه، اما در واقع از نظر ذهنی و از نظر اندیشگی نه تفاوتی درش نیست، چون من همونجور فکر میکنم که راجبی یه موضوعی با شما صحبت بکنم، یه موضوع روزی که اگر میخوام یه شعر بگم یا شعری که بنویسم، خب اونجا فقط فرم زبانی این اندیشه نه نوع بیانش بلا نگاه من به هستی یا نگاه هستی شناسانه من که مربوط به ذهنیت من از این جهان و اندیشه من و فکر من راجع به وضعیت این جهانه که نمیتونه به اصطلاح یک جا خیلی مثلا چه میدونم تابناک عمل بکنه ولی یک جا مثلا شل بیاد تاریخ باشه.
2: یه جایی گفتی که زبان شعر وسیله نیست، زبان شعر هدف است، و بعد در تعریف شعر گفتی که نامستور کردن مستوری که در ذات شعر است. خب این یعنی گذر از نامستوری یا گذر از مستوری به نامستوری، بعد شعر در این حال یه ابهام داره، ایهام داره، شاید موافق نباشی، ولی تفاوت شعر با متنای دیگه چی میشه؟
0: ببین تفاوت شعر با متنای دیگه فقط شکل بیانیشه، یعنی شما یه متنی رو دست بگیرید نه و به اصطلاح رمان، یه رمان رو دست بگیرید و بخونید، زبانی که به کار میبره چیز نیست، زبان محاوره، زبان گفتگو، زبان دیالوگ و غیره. خب ولی هم یه جا همون آدم تو بعضی صفحاتش نه شخصیت رو میذاره کنار، از زبان یک نفر یا از زبان به اصطلاح یک آدم غایب که خود نویسنده باشه، فارغ از این که شخصیت های رمانش رو درگیر بکنه، شروع میکنه به حرف زدن. خب و اینجا شما میبینید گاهن که طرف یه زبان غیر از زبان بقیه صفحات پیش گرفته. خب این پهلو زدن، این شکل از گفتن پهلو زدن به شعره به نظر من، چون هم به اصطلاح ذهنیتی که ارائه میشه متفاوته و هم شکل بیانی، شکل انتخاب کلمات، تصویرایی که میسازه، فضایی که میسازه، فضایی که در حالت عادی وجود نداره. خب شعر خودش مستوره، یعنی زبانیه که روشن نیست. خب زبانیه که روشن نیست، چیزی هست که روشن نیست. حالا شاعر چیکارش میکنه؟ شاعر از این مستوری میارش بیرون، از پنهان میارش بیرون و با به اصطلاح ارائه ذهنیت خودش و جهان خودش نه
2: آشکارش
0: میکنه و میگه این شعره.
2: بعد این زبان، دفعه پیش که گفتگو میکردیم راجع به اتفاقا همین زبان بود، تاکید روی زبان. خب یک تعریفی هم براهنی داره، میگه که بروخ کشیدن زبان، اون البته در تعریف شعر فساد مدرن
0: بله.
2: یکی از وجوه مشخصش رو این زبانیت مطرح میکنه. تلاش تو هم اینجوری هست که یعنی بروخ بکشی این زبان رو
0: که
2: باش تاکید میکنی دغدغه اصلی
0: یعنی باش فیس بدم مثلا
2: نه
0: حرف در واقع ببینید همه این بحثا بحثای غربیه، مباحث جدید زبان است، یعنی بعد از هایدگر. خب بعد از هایدگر خب آدمای زیادی در مورد به اصطلاح نظریات هایدگر نسبت به زبان و شعر حرف زدن، نظریه پردازی کردن. خب و واقعیت اینه که شاید هایدگر یکی از مهمترین کارهایی که کرد همین توضیح به اصطلاح کارکرد زبان در مورد شعره، نه؟ که این زبان و رابطه شعر با به اصطلاح شعریت بودن زبان تا کجاست، و همینه که در واقع تفاوت ماهوی داره با به اصطلاح شعری که سعی میکنه آهنگین باشه، سعی میکنه به اصطلاح مقفع باشه، سعی میکنه نمیدونم هارمونی داشته باشه و غیره، در حالی که هارمونی شعر فی نفسه در خود شعر نهفته است، خود زبانه که این هارمونی را تحمیل میکنه یا به اصطلاح ارائه میده، و شاعر کاری نیست. شاعر چه میدونم در واقع یه چیزی رو بیرونی میکنه، یه چیزی که وجود داره اما دسترسی بهش در واقع جز از طریق شاعر
2: و اندیشه شاعر
0: و اندیشه شاعر بیر
2: فرق میکنه از شاعر به شاعر. چه چیزی بیشتر روی تو تأثیر میذاره وقتی شعر میذاره یا شعر تو رو در بر میگیره، درگیر شعر میشه؟
0: ببین حالت خاصی در واقع، ببین اون حالت که آقای اخوان داشت که وحی یا آدم بشه، نه این نیست، این واقعا نیست. من مثلا آخرین شعری که دارم همین الان شما بزنید فیسبوک میبینید، من دیروز داشتم تاریخ فلسفه هگل جلد دو را میخوندم، بخش آقای افلاطون، نه اونجایی که هگل وارد این مسئله میشه که افلاطون چجوری صحنه پردازی میکنه و چجوری شخصیت هاش رو میاره و زبان به اصطلاح اندیشه در اختیارشون میذاره، چجوری آدم ها را نه وارد تناقضاتشون میکنه و چجوری به اصطلاح از این تناقضات درشون میاره و به اصطلاح میسپرشون دست دیگری که بیاد به اصطلاح اون آدم رو مورد نقد قرار بده. خب همین صحنه پردازی و همین به اصطلاح شکل بیانی و شکل کاری که افلاطون میکرده دستمایه یه شعر برای من شده که الان نمیدونم میشه فیسبوک باز کرد خوندش. و
2: رخدادهای سیاسی، اجتماعی، آره، حادثهای شخصی، رابطهای انسانی، همه
0: همه اینا به نظر من هر چیزی که مربوط به زندگی انسانه نه یک ماده است، یک کار هست برای که روش آدم شعر بگه، روش کار بکنه و از شعر در بیاره. اقتصاد اون کاپیتال خانی های من در واقع میگم بحثای اقتصاد سیاسی آوردم و به اصطلاح روشون حرف زدم.
2: توی واژه های خاصی رو مکرر به کار میگیری، مثل بودهی؟
0: نه.
2: بله. به چه معنی؟
0: بودگی در واقع بودن هست دیگه، نه؟ اما این بودگی حالت به اصطلاح بسیار برجسته‌ای بهش میده، حالت فاعلیت به اصطلاح من شما و دیگری رو که هستیم رو.
2: این من و شما رو میگین من از تو سیراب میشم، من از تو رشد میکنم، این عبارت ها این من این تو کیست؟
0: این من این تو، ببین همه اینا شخص، یعنی من در واقع عام حرف نمیزنم، نه، یعنی منی نمیگم که هر کسی شامل هر کسی بشه. این من تو شعر من شامل منه،
2: مجرد نیست،
0: نه عام نیست، میتونه به اصطلاح مجرد باشه، عام نیست. خب به این دلیل کارو برای کسی که کار منو میخونه روشنتر میکنه، یعنی میگه درگیری‌های این آدم اینجاست، این آدم اینجوری این مسئله رو دیده، شعر رو اینجوری دیده، عاشق شده اینجوری عاشق شده و غیره. خب شما ببینید همین زغال از دست من بگیر و بکش چشمایت رو، باور میکنی اینو من توی مکالمه ای یه مکالمه تلفنی، خب در رابطه با یه موضوعی داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، خب بعد گفت اون عکس منو تو دیدی؟ گفتم آره. گفت اون چجوریه؟ گفتم خب به هر حال چیزی که منو جذب کرد اون مثلا سیاهی چشما بود. گفت حالا راجبش چی میگی؟ گفتم بیا زغال میدم دستت، برو چشماتو بکش. بعد خب تبدیل شد به یه نگاه دیگه. به هر حال
2: یعنی اسم کتابا رو هم همینجوری انتخاب کردیم، با هم با یه تیکه‌ای از شعرها هرچند که نام نذاشتی بر شعرات.
0: نه من عادت ندارم نام بذارم، یعنی از کتاب دوم به این سو این کارو نمی کنم و به نظرم نام گذاشتن بر شعر مقید کردن خواننده است به این که صرفا جهان یا موضوعی را مثل شاعر ببینه، در حالی که
2: باز گذاشته.
0: آره، در حالی که شما وقتی اسم نمیذارید خواننده میتونه برای خودش هر تعبیری از شعر
2: رو. تاریخ هم نذارتی بود، اون تاریخ هم میذاری ما رو مقید میکنی.
0: نه
2: دنبالی میگردیم که چه حادثه‌ای چه رخ دادی بودی که تو متأثر ازش.
0: نه نه نه نه، تاریخ و عزیزاوی من میذارم که به اصطلاح شکل زندگی خودم رو روایت کرده باشم، لحظاتی که از سر گذروندم. یعنی من روز فلان چجوریش، فرض کن راجع به یه مسئله عاطفی عشق صحبت کردم، روز فرض کن 10 روز بعد چجوری دیدم این قضیه رو. این تاریخ گذاری برام خیلی مهمه، یعنی در واقع نوعی زندگی من هم هست، روالی که روزانه باش یا سالانه یا ماهانه باش درگیرم.
2: شهر ماتر وقت منو تموم میشه. این سالم بپرسم که البته شاید تکراری و به نوعی کلیشه‌ای باشه، تو گفتی که شعر در گوهر خودش معترضه، بعد این یه نوع تعهد میده به شاعر، یعنی میخوام برسم به اون هنر متعهد و شعر متعهد.
0: وقتی قرار هنر معترض باشه، خب این بی این که شاعر خودشو درگیره به اصطلاح مستقیم حالا من جانبدار فلان جریان اجتماعیه، نه این خودش بروز میکنه، این بی این که شما وارد به اصطلاح سمتگیری چیز بشید، سمتگیری شخصی یا حضوری بشید، حضور شما را در اون اعتراض از طریق اندیشتون، از طریق نگاهتون به هستی چیزها نه ابراز می‌داره. ببین که خب من میگم این فاصله که ایجاد شد شعرهای قبل، خب میگم چرا من از زبان دیگرون حرف می‌زدم یا چرا از جهان دیگرون نگاه میکردم به قضایا. خب شما نگاه بکنید شعر معاصر ایران از دهه 30 به این ور تا حتی همین امروز، نه تفاوت ماهوی حتی تفاوت فرمی زیادی بین شاعرها از نظر زبانی نمیبینید. سمتگیری سیاسی، سمتگیری اجتماعی، سمتگیری حتی زبان شعری گاهن اونقدر به اصطلاح خودشو درگیر به اصطلاح مسائل میکنه که خود شعر، خود زبان، خود اندیشه نه در واقع دوچار یه نوع رکود شده. همه مثل هم دارن حرف میزنن، همه مثل هم دارن شعر میگن، همه مثل هم باید تعهد سیاسی ابراز بکنن. خب این دیگه به نظرم با جوهر هنر متفاوته، یعنی هنر آگاهانه از این طریق میره در خدمت قدرت قرار میگیره، در حالی که برای من هنر علیه هر شکل از سلطه، علیه هر شکل از قدرت و علیه هر شکل از تعیونه
2: و خاص است و یونیک.
0: دقیقا.
2: در پایان یک شعری انتخاب کن برای ما و شنوندگان بخون از کتاب برخود ایستادگان.
0: از کتاب برخود ایستادگان.
2: خود این واژه هم اسم گذاشتی خوب خاصه، این برخود ایستادگان.
0: تنها ببین همین
2: مثلا به چی اشاره داره؟
0: همین اسم اگر بگیریم این کتاب مجموعه کارهای اجتماعی، سیاسی و به اصطلاح عملی زندگی من هست، برخود ایستادگان معنای آدمهایی رو داره که فقط و فقط متکی بر خودشونن و درگیر هیچ مناسبت قدرتی نمیشن برای ابراز مسائلشون. استقلال کامل آدم هایی که معترضند در خیابانند. خب اجازه دارم شعر آی پروتاگوراس رو بخونم.
2: اصلا شما با اون برخود ایستادگان با این تعریفی کردین اصلا اجازه نمیخواد کسی سینگه. آرش میکنم مشتاقانه
0: و آی پروتاگوراس، حالا که نیستی بدعتی که بر تو گذاشته شد بر ما رواست. گیرم که گذشته باشد چندین هزار سال از اون واقعی شوم که کتاب تو با آتش کشیده شد و تو در گریز از دیار خیش در انباج دریا بوده باشی به غرق. بدعت از تو گذاشته شد اگر نمی گفتی که انسان میزان همه چیزهاست از آنچه که هست که است و از آنچه که نیست که نیست. و همین آغاز ماجرای تو و ما شد که امروز در سرزمین من و از پس آن همه سال و قرن که تو بودی تازه ماجرا به اول خود بازگشته است. انسانی در کار نیست و حقیقتی نه، مگر اون 32 جزء بنیانگذار که از سرزمین حجاز آمد. آی پروتاگوراس، اشتباه از تو بود که گفتی حقیقت همانا تظاهر و جلوه‌ایست از آگاهی. و آگاهی چه بود اگر نبود گامی به سمت آزادی؟ و تو میدانی که نه در آن 32 جزء حجازی و نه آن روایات اسفار و پادشاهان و نه آنچه از آن چوپانی معجزه‌گر که معجزش شفای علیلان بود و کوران و کران و مردگانی که در خاک بودند، برخیز الازر و برخواستن این چنین تو بگو کجا به سمت آگاهی بود تا حقیقتی در آن باشد که به سمت آزادی شود. آی پروتاگوراس، چه بود آن تخم لقی که تو در دهانم گذاشتی و انسانم پنداشتی تا من بر این مدعای تفاوت خود از هیچ نیست به این هست زبان به گفتن کنم و بعد بنویسم که سوزانده شود و خود همچون تو اگر نه به کام آب که به دام ناگشاینده تبعید در شوم و بپوسم بسی جانگزاتر از تو که طعمه نهنگان دریا شدی. آی پروتاگوراس خردمند، با تو بود که دانایی از دانه گندم سر زد، و نادانی از دانه تفنگ بر سینه ها گل سرخ نهاد، و آتش آن علاج چاره‌ساز پاک شوندگی مرکب بر کاغذ شد و شاعر پا به فرار گذاشت. چه بود آن دانه که تو در سرزمین بایر آدمی کاشتی که بارور نشد هرگز و پیامدی این چنین عقوبت بار دارد؟ آی پروتاگوراس خردمند، مرد دیالکتیسیان.
2: بسیار زیبا بود.
0: خیلی ممنون.
2: واقعا خیلی زیبا بود.
0: خیلی ممنون. متشکرم.
2: عمر درات باد شهر.
0: خیلی ممنون. امیدوارم که شنوندگان حوصله و خرج داده باشن، سرشون رو درد نیاورده باشن و روز و روزگارشون خوش باشد و شما هم شاد و سرزنده و پایدار باشید و همچنان آگاهگر.
2: شما هم شادزی و دیرزی.
0: خیلی ممنون
2: و برقرار بشید.
0: قربانتون برم.

تو میخواستی تا من نباشم.

0: و سرانجام روز هفتم فرا می رسید. روز هفتم و کرانه دشتی سوخته و خیمه ساری فرو ریخته، از هم پاشیده و آشفته. این همان دشت و همان محله آشنا بود که روزی روزگاری گزل را در پناه خود گرفته و سپس آزاد رهایش کرده بود. دشتی که احساس می شد لگد کوب و سوخته شده است.
1: چرا؟ پس کجا رفتند آن همه مردان و زنان خوش آواز و رنگین پوش؟ و کجا گم شدند آن سواران کاکلفشان که در آن شب شادی غریبشان بادها و بیابانها را تسخیر کرده بود؟ کجایید ای آشنایان شب برفی من؟ کجایی ای بانوی سبز پوش با گیسوان بافته و یل قرمز؟ بار دیگر شما را به یاوری می خواهم، بار دیگر پناه از شما می جویم، پناه، پناه هم دهید.
0: تنها یک خیمه، تنها یک سیاه شادر، نیمه سوخته و شندره بر تارک دیرکهایش ایستاده بود و در باد بیابان چون دل عاشق می لرزید. تنها یک سیاه چادر تنها، نیمه سوخته و شندره.
1: ماری، این آخرین امید من و آخرین پناه من است. سر درون آن می برم، هرچه باد آباد.
0: ظهر پرآفتاب، تشنه و خشکیده کام، گزل به زیر سقف و سایه شندری سیاه چادر شتافت و در اونجا شگفتا در آینه چشمان بانوی ایستاد که او نو عروس آن شب شاد بود، آن شب شاد پارین سال.

0: گزل. اما این بار نچنان خرم و شوخ که خاموش و اندوهگین بود، با گیسوانی افسرده، نگاهی آرام و یل و پیراهنی سیاه به رنگ مرگ. گزل بانو به دیدن آهو چهره به روشنایی گشود، چنان چون آفتاب که بافه‌های ابر واپس زند و بتابد و دست بر شانه عرق آغشته گزل گذاشت و گفت:
1: های ای آهوی بخت، تو کجا و اینجا کجا؟ پارسال دوست و امسال آشنا، خبری با خود داری؟ خبری خوش؟ خبری از سواران؟ خبری از آن میر بی کچ کلاه و بی جقه؟ خبری از داماد آن شب خوش؟ خبری از میر ما؟
0: آهو سر بر بازوی گزل گذاشت و خاموش عشق از چشم فرو ریخت. گزل سر آهو را به سینه فشرد، رخ بر رخ او سایید و پرسید:
1: تو را چه می شود ای آهوی بخت من؟ تو را چه می شود؟ آیا بدخبری؟ بدخبر؟ خبر سوگ؟
0: آهوی بخت گزل همچنان گریست و گریست و گزل همچنان صبوری می نمود تا باز بپرسد:
1: حال دل خود بگو آخر، حال دل خود بازگوی، من بیقرار و دلندروایم، با من بگو.
0: و آهو حال دل خود باز گفت و گفت:
2: آمدم تا نام تو را به تو برگردانم و آمدم تا...
1: نه، نه، من تو را از دید و دست آنها دور می کنم، بیا، با من بیا.
0: آهو به همراه گزل رفت و دیگر مجال نیافت بگوید آنچه او را می آزارد برهای گم شدهش هستند. مجال هم نبود، چون آن سواران و صیادان هم این دم از رد می رسیدند و رسیدند. هان سایه هاشان بر آستانه درگاه، سایه هفت اسب و هفت سوار، سواری در پیش و دو دیگر گامی واپستر و دیگران. بانوی خیمه گزل در آستانه مبهوت ایستاد. او بیهوده گمان بازگشت سوار بی کچ کلاه خود را در سر داشته بود که این سوار رسیده با جقه و شنل ارغوانی سلطان بود و دو دیگر میر شکاران سلطان و آن دیگران شکاربانان. گزل را سخنی در زبان نبود دیگر، گوش بود سراپا. و سلطان صید خود طلب می کرد.
3: آن آهو که به خرگاه چمید، او صید من است، به من بازشته.
0: گزل بی اراده و بی اختیار گفت:
1: من آگاه از آن نیستم شهریار.
0: سلطان خسته خروشید:
3: آن صید به من بازگردان زن، پیش از آن که سر در کار خیر سری خود کنی.
1: شهریار به سلامت باد، من آگاه نیستم.
0: سلطان بیشتر به خشم در آمد و این بار رساتر بانگ برآورد:
3: خیرگی را سزا در پس پاهای اسب کشالیدن است تا حد تک تک شدن. های ببندید بافه های گیسوی او را به دم اسب من، که او را نه ادب و طاعت رعیت است و نه آداب و معرفت کت خدایی.
0: گزل به جواب آمد:
1: این خانه نیم سوخته چه قابل سلطان، و مرا چه قدر و منزلت که میزبان شهریار باشم. آن هم در این ویرانه که از هجوم سواران سلطانی بر جای مانده است. باری، سفره و سفره‌دار شهریار راست، هم خانه و خانه خدای را.
0: سلطان گفت:
3: من آن صید خود میخواهم از پس 7 شب و 7 روز که در پی تاختم. و افسانه هجوم سواران سلطانی دیگر است که سوار به کباب و اسب به علوفه بنده است. حال آن صید من.
0: گزل گفت:
1: چنین باشد شهریارا، چنین. اما حرمت خانه چه می شود؟ حرمت خانه و خانه خدایی. آن غزال به این چادر سوخته پناه آورده است. حرمت خاک و خانه چه؟
3: چه زبان می ریزی؟ چه زبان می ریزی؟ های! فرمان دادم او را ببندید. بافه های گیسوانش.
0: میر شکاران فرو دویده بودند و اکنون می رفتند تا گزل را از دهانه چادر بیرون بکشانند و از آن پس گیسوانش را به دم اسب سلطانی ببندند و سزای سرپیچی را چندان در پس پاهای اسب بدوانند و بکشانندش تا جز همان بافه های گیسو از او نماند. گزل نیز چاره جز قبول تاوان و پرداخت آن نمی دید. هم دل و امید نداشت دیگر تا برای باز هم زنده ماندن تلاش و تقلایی کند، مگر آرزوی بازگشت همان سوار، آن میر بی کچ کلاه که او را تا این دم باقی نگه داشته بود، میری که پیشاهنگ سواران دیگر از پس جدالی مرگبار فرا رفته بود تا سبزینگی و آب و آفتاب را مگر به دشت سوخته باز آورد. و حال دیری میگذشت که دیگر باز نیامده بود. اینک گزل بانوی خیمه سوخته پیشا پیش میر شکاران سلطانی از سایه به آفتاب در آمد و برابر سینه فراخ اسب و سیمای بسته سلطان ایستاد. حال میر شکار باید دست در سربند او می زد. سربند سیاه از سرش می کشید تا خرمن گیسوی گزل آزاد به دست آید. گزل ایستاده بود و پذیرفته تا تن ترد و سیمینش بر سنگلاخ ها 1000 تکه شود. فقط گفت:
1: این دیگر حد بزرگی سلطان است و فراتر از این نیست.
0: اما خشم سلطان آبشخور دیگری جست. انگامی که غزال پناه جسته از سیاه چادر بیرون آمد و برابر صیاد خود ایستاد و گفت:
2: این من، دیگر چه؟
3: تو، آری تو، اما تو را این گونه نمی خواهم.
2: پس چگونه؟
3: بتاز تا تو را در تاخت به چنگ آورم.
2: اگر که باز هم به چنگ نیاوردی؟
3: در آن حال مگر با تیری از پای درت آورم.
2: و اگر هم نشد؟
3: پس آنگاه آزاد خواهی بود تا در تمام ملک من بچری و بچرخی.
2: پس بفرمای تا آن بانوی بخت من آزاد کنند که من در دستم.
3: آری، رهایش کنید.
0: گزل از چنگ میر شکاران به در آمد و گیسوان در زیر سربند پنهان کرد. غزال در او نگریست، چشم در چشم، درنگی کردند، درنگی با برق زلال اشک در مردمک چشمها. غزال گفت:
2: که اگر رستم با امید بازایم گزل، اما میتوانم چیزی از تو بخواهم؟
0: گزل گفت:
1: بخواه آهوی بخت من.
2: من 2 غزاله داشتم پیش از آن که صیادان فرارسند. در حال که مرگ نزدیکم می آید، من غم ایشان دارم پیش از غم مرگ خود. با دلی آسوده خواهم مرد اگر تو خود را مادر ایشان بدانی، مادر غزاله های من.
1: با چه رد و نشانی بیابمشان؟ و در کجا؟
2: آنجا، در بیابان خدا، در هر سوی دشت، شاید کنار جنگل افلاک.
1: پذیرفتم. من پذیرفتم، اما آنها چگونه مرا بشناسند و بپذیرند؟
2: یوزل، مرا پیش آنها بدین نام بخوان. نام و نگاه آشنا را می شناسند، هم می دانند که من این نام از تو دارم.
1: گزل، این خود نام من بود.
2: هست، و تو هم خود من هستی. گزل،
1: گزل.
0: حال گزل در اراده سلطان بود. شرط بار دیگر بازگو شد.
3: یک تاخت، یک تیر، یک کمند. اکنون برم.
0: رمید، چمید و بر سینه دشت پیچید. میرشکاران به فرمان کنار سیاه چادر ماندند و سلطان در پی غزال به تاخت در آمد. گزل بانوی خیمه سوخته بالای بلندی رفت مگر بتواند آنچرا که رخ خواهد داد نظاره کند. کار کمند و برد تیر و کمان سلطان را. جدال مرگ را در دور دست ها سلطان و غزال به پایان می رسانیدند. سلطان نومید از کار کمند راست بر رکاب ایستاده تیر و کمان بر سر دست ها گرفته بود و نشانه می رفت. غزال در تیر رس رمان بر شیارهای دشت می پیچید و تن بیقرار به هر سوی می کشانید. تیر سلطان از چله کمان رهید و در دم گزل آن بانوی سیاه پوش شیونی کرد، نعری برکشید و از آن بلند جای که ایستاده بود فرو غلطید. میرشکاران چشم از هنرنمایی سلطان برگرفتند، در حیرت از حالت ناگهانی بانوی خیمه سوخته که آنجا در ژرفای شیارهای دشت شاید اتفاق مرگباری رخ داده بود.
4: Wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Ja.